0: And more.
1: Heuruka hikakite wa, heurutanga takite pa. Te mate mate ao ne tētahi ki tētahi. Te whiri o ngā honunga o tētahi ki tētahi.

0: 리리리 여로랑이 나이가 오야다 마오리
1: 농아 딸 오무아
0: 다이라와 마이키 대랑이나 디리오 이리랑이 모츠와케 오테로헤 디리오 오테아치아와 도아
2: Kei ngā pia houhare o te reo Māori, nau mai ki tēnei hōtaka whakahahaki o ako. I tēnei hōtaka, ka hoki whakamuri te titiro ki ngā mahi kua mahia, kia tangata whenua ake ai ngā rerenga kōrero, ko tikei a tātou te whātoro. E ki āna, ka ū ki te hinengaro ngā akoranga, Mehe mea ka hoki anō te ākonga ki te takahi i te whenua kua takahia. I te mea kua whakatauri te hia a tātai mahi ki te mahi hoe waka. Tēnei ka hoki ki te moana kua hoea. I te rangi nei, kei te āta tirohia ngā momo whakamahinga o ngā pū i me ki. Engari me mātua whakarongo anō ki ngā whakamārama mō ngā momo kupu erua hei waihangarere ngā kōrero ki te reo Māori. Ko te tauira o te waka, hei tuā papa mō a tātou mahi wete wete i te reo Māori. Ko oti i a puruhi pīki mā, te tuhi ngā puka puka wete wete reo. Kamatu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kau nui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, i nā rongo rātau i ngā kupu pēnei te verb, i te passive, i te stative, nā wai rangirua ka rangirua ke atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto i tērā mo te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe i te ngahere, hei hanga i te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa, i tō taha, mo te te kauhēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā. He aha o kōrua whakaaro?
3: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, ai. Tētahi atu.
2: Ka pai. Hei here here i ngā wāhanga o te waka. E ori te ana, taku tauira wete wete i te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira mā tātou. Ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka. Ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei i ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa. Ko te ingoa te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua. O te reo Māori, ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko i ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te i, ki, kei, no, a, o. A he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai i ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku i enei momo kupu. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū, anaka ki te koutou i te tū. I pērā ai nā te mea, kua tipakohia pērā hi ai, te tū nā te mea, i etehi āhuatanga wete wete reo, ka kīia he kupu mahi, he tū mahi rānei, erua erua e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehe mea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, ko tā te kupu hāpai, he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tūmahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te īrānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pūmahi tērā. He pūmahi. He kupu hāpai, e hāpai ana i te tūmahi. Ko ngā kupu matua hei tohu i te wāhi, arā ngā tū wāhi, me ona kupu hāpai, arā ngā pū wāhi, te kaupapa tuatahi, ka tirohi anō e tātou. Kua ki te tātou i etehi kupu matua, he tū wāhi, pēnei i enei, rotorua, maketū, konei. Kua ki te hoki i ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tū wāhi, i, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki i etehi atu anō tūwāhi. Koe nā te kaupapa, koe nā te ia o tēnei mahi, tēnā whāngai hia mai tetehi tūwāhi. Mai te pitora, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāe te hoki anō, ko te painga ati tērā. Luisa.
4: Kura.
2: Ano?
1: Kora.
2: Kora. He tohu tō?
1: Ai.
2: Kiwia.
1: I runga.
2: Pā. Kawai. Maria.
4: Ki roto. Roto.
2: Roto. Kawai. Roto.
4: Waho. Tūahi.
2: Waho.
5: Wainganui.
2: Wainganui. Ka pai. Francis.
3: Muri.
2: Muri. So.
1: Tātahi.
2: Tātahi. Ka ki tātou. Ka haere ki te, ka tāte ki, ka haere ki te tātahi.
1: Kao.
2: Kao. Ana, koira te ture, ko te tūahi i muri tika tonu mai i te i, ki, kei, me te no. Ko ngā pūahi, pēnei i enei, i, ki, kei, me no, ngā pūahi matua, ka kitea i mua i te tūahi. Kia tirohia rā e tātou ngā tikanga a tēnā, a tēnā. I mua i te tūahi, te nuinga o te wā, he tohu tēnā, ko te wā kua hipa. Ko te ki, i te nuinga o te wā, i mua i te tūmahi, he tohu tēnā e ahu atu ana, te tangata ki taua wāhi. Kei, i mua i te tūahi, kei taua wāhi i tēnei wā tonu nei. Ko te no, i mua i te tūahi, e ki ana i ahu mai te tehi mea tangata rānei, i te tehi wāhi i mua. Nō reira, koira e tehi o ngā āhuatanga o te pūahi ki mua i te tūahi. Kia paku tirohia, pēhea i roto i ngā rerenga kōrero. Ka kitea rā e koutou ko ngā mea kikorangi, ngā tūahi. Ko ngā wāhanga whero, ko ngā pūahi, hei tohu i e tehi kōrero. Hei whakapūrangi aho i e tehi āhuatanga o te tūahi. Inae nei kia tahuri tātou, ki te titiro anō ki ngā whakamahinga o te pū i, hei whakataki i te wā me te wāhi. I te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau kua takaiho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki. Ki te pāina ina, kia pakapaka ai te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi, i e tehi wā.
6: I te tau taimano warirau whātikau mā rua, i timata te karere o New Tireni.
2: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
5: Reo Māori.
2: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
5: E haere tonu ana te nūpepara?
2: Aua, kaopea. Te mea whai mai ana, Luisa, kōrerohia mai?
7: I te tau kotahi mano waru rau e ono te kai mā whetu.
2: Ko te ture, te ture e rāhuiti ana te reo Māori. E aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kei te tika tērā, Native Schools Act. Nā kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Kia hoki mai tātou i te whakatā poto, ka tirohi anō ngā whakamārama mō ngā momo whakamahinga o te i me te ki, e hāngai ana ki te mahi whakatauriterite.

iroto i tā tātou hōtaka. Kia kite anō tātou i a tātou, hei ko nā mai rā, iroto i a kumihi. I just crank my radio up.

0: with the wā. Hoki mai anō ki ngā karere o te wā ki te tai hau āuru. Tēnei wā, ko Ngāti te whitirau, ko Ngāti tūpari kino. I ngā tahi atu ki te kaunihero ngā motu raua ko Sport Taranaki. Ko te hanga whare, te take o te piringa tahi nei. Arara, kai te tau 2028, arano 2 mā tike tika i te whare whakaruruhau nei. Nei a Lana te Piki Broughton me tēnei pūro mai Tairu News.
1: The hapu's relationship, and actually it's two hapu, it's Ngāti Te Whiti and Tū Parakino, has been really excellent. To put that journey in place, we actually met and set some values, some cultural values out.
2: Ka taia ai tātou mokopuna ki te kite anō a rātou i roto e tātou mahi tēnei wā tonu. Mena tētai e rātou te kite, o te rape ka hoki ngā nōra ki tēnei, ki te papatuhitui kia tīmata i ngā nōra tātou.
3: Mo te taa ki ngā mai toi, kariro mā ngā pūkenga o kere amawaru me ngā kōrero tukui o.
4: A lot of what the mana whenua have focused on is the way water has travelled through the site over the years.
5: In the early concepts of the design, it was looking at the way the tuna and piharo viewed the henaki, and so if you look into the central, you can sort of see the eye, and that represents the way a henaki is sort of shaped in its sort of view. And then the spiral or the combining was representing Ngāti Te Whiti and Ngāti Tūpari Kino coming together for this collaboration.
3: Karite te ware e wakaruru au i te tangata e wakapakari i te aura a te 2028.
6: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
7: He Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākuere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ku whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mā rikoriko mai te tai potanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
8: Ruia ruia tahia tahi, ke he moake ki te kā koa koa, ke here mai ki te kawelkoro ki, e tataki mai nei tana pū koro, koro waiko. E kua ka mārangaranga ko tahi te manu tau i te tāhuna, tau atu. Tau atu e mihi atu nei. Ngā tini mate ngā tini aitua e hinga mai rā e hinga atu nei. Koutou kia koutou, tako tomai, moe mai. Tēnā no rā tātou katoa, a koutou e noho mai nā i o koutou, ko tōku hihiara o koutou kāinga mahana, engari e hoa mā mākue ki atu. Kia koutou i konei, i te takiwā o tō mātou irirangi i māngere nei, ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, i tēnei wahanga hei whakamahanāke, ia tātou kata ko whātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua rongonui a Sam Jackson, e noho mai rā i te mahanatanga o tōna kāinga, i te whanganui a Tara. Hena, whakarongo mai ki ngā whitipiti ngā kōrero i wāinga i a Māua i tēnei rangi. Kia ora rā koutou. E te rangatira tēnā rā wātura koe e Sam. Nau mai haere mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi i runga i a wāta. E te pēhea koe tēnei pō?
9: Ā, ka nui te ora. Re te tonu ki te rangi. Kai te pai te rangi i kone.
8: Engari e hoa ka taka mai ngā māku katoa o te ao ki runga i a Māngere i tēnei wahanga. Nā hei timata i o tāua kōrero. Ena, kōrero mai. I tupuake koe ihea, ko wai o mātua i ako i ākoe ki enei āhuatanga e maunei i ākoe. Tēnei rangi, kōrero mai?
9: I tupu au i roto i Waitara. I kona i o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Anā, i ngā hui nui o taua marae, anā ko au tētehi o ngā ringawera o taua marae. I ngā rā kimuri, o mātou katoa ngā me ki ngā tamatoa o taua wā e mahi ane i roto i te pā rekauta. Ko ngara i tuwai i roto i owai i te owa mo te rā o pōmare me ngā hui nui ka puta mai ngā kaumātua o te motu ki te ui i kona i taua wā.
8: Ka mutu e te rangatira, hea hake a koe etahi o ngā rerekētanga o ngā āhuatanga whakahaere marae i ngā āhuatanga whakahaere i naini ki te wā i a koe tupu ake ana i tō haukai.
9: I tō wā e tupu ana i roto i ngā mai pēra. I tō wā wā ko ngā hui nui i roto i te marae kei te mohi o koe i hara mai katoa ngā rangatira o te motu i kona i te hui ana ka noho i rātou i roto i te oare ana ka hui rātou a ka mutu ei tō rātou hui ana ko whakariti mia i rātou ngā waka aerenga mō ngā iwi katoa puta noi mai parinini i wai tō tara. Koena.
8: Hea e tahi o ngā kaupapa tino nui i hui hui ngā e ngā kaumātua i a koe i reira. E mārāna koe? Kōrero mai.
9: Ngā hui nui i taua wā ki te whaka kohi kohi i ngā rangatiro o ngā marae katoa ni. Ana ko ngā mahi i taua wā ki te kohi kohi pūtea ki te whaka pai pai warātau marae. Nā, i taua wā kāore te kāwana e hoatu e pūte ki ngā marae ana ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā marae ana ki te mahi moni mō ngā marae. Ana i roto i ngā kani kani, i ngā mahi tākaro ena tu momo mahi mahi tīria mātou i taua wā.
8: Ko rereke rawātu o ki e nei rangi. He maha ngā huarahi wā te amo ena ki a tāua, etahi he tari a te kāonatanga, e tuku atu i o tātou tono ki a rātou ki a aroha mai, tukuna mai e hereni, e whakamāmāke, engari i tō wā, mā o koutou ringa anake, ka kite au e hereni. Tu atu e ngā kanikani me ngā tākaro, hutu pāro, neti pāro, ea etahi atu ngā mai, i mahi e koutou, hei kohi kohi moni.
9: Tētehi o ngā mea nui ka haere ngā kuia katoa o te motu nā ka noho ki te praikāri ni. I muri nā tētehi o ngā mahi ka mahi crown nei ka mātau. Te kohi mone nā koe nā ngā mahi mahi tia mātau.
8: I e nei rangi hoki kāle te ture e tino katakata maine ki a tāu i te mahi era momo mahi. Engari, pēhā ngā whakaro ngā kuia kaumātua i tērā wā, mo te pleikāri hei mohi, hei mahi moni. Māma nui hau kia rātu, pēhea?
9: Ai, ai, tino māma i tau awa, i te mea, he nui ngā mahi o te motu. Mahi te katoa ngā iwi i tau awa, ne. Kāre pēnā me te niwa, mena kāre te whiwhi moni nā ka nungo koe ki te kāne. Tā koe nā te matenga o te ne awatanga. Aho koa, ki toa ku nei ti tiro kai te wehe atu te ao maru ki roto i ahi treri ai te niwa.
8: Tiko ki tēnā wā. Nā ko te tahi ono āhuatanga, e ki te mātou tolu hiana i te motu e nei rangi. Aha kua, he aha te kaupapa hei kohi kohi moni, te nuingo te wā e hoko hiana te pia. I pērā ngā whakaro ngā kaumātou i tō wā, pēhea?
9: Ai, ai, ko ki ana rātou i tāo wā. O sly grogging ne, o tētahi wahanga o te pāpura kauta ka tae hei koe ki te haere ki te hoko pia moda mo tēnā whakahaerenga, mo tēnā whakahaerenga.
8: Rauera, nā, me hoki no tāua ki te āhuatanga whakahaere o te marae. E kōrero anau mo ngā kawa, ngā tika, ngā tūturu a tō iwi, i mahi kaha hia i tērā wā, pēhā te rereke o ērā wā, whakahaere i runga i ngā marae ki e nei rangi.
9: O, ki tako titiro, ne, kua matemati katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā i runga i ngā pae. I hoke au ki tētahi hui te aukāinga ne, ana ko hoi mātou i wā o te marae, ana ka karanga mai mātou i roto, ana ka tuatu mātou ki roto, nā, ko te tagate noho ana i runga i te, te pai, te kaumārima, te kaumāono pēr, he te mai te noho, i runga i te pai. Ana ko ini te te hea hoa tanga, nā ko ngaro ngaro haere ngā kaumātua. Ana, i te hia hia rāta ki te, mahi ngā mahi wahi o tia i aku i koro mahi ngari kāre a tae te noho e kaumātua i runga i tau pai.
8: He kaupapa tēnei e pāna ki te katoa. O tira o ngaro ngaro haere o tātou kaumātua ko taka mai o rātou korowai ki ngā rangatai. Tēnei pēa te kōrero, pai ki atu te waiho te rākau kōrero ki ēna rangatahi i te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro?
9: Ai, tika tēnā, ki au nei me whakatū mi a rātou katoa. Ki pai ai tō rātou noho i runga i ngā pai. Ki kore noho āwanga wanga kai tite te autu e kaumātu katara mai. Ka noho āwanga wanga rātou kau e mai pēna, nē. Me haere ki te poipoi ngia, te mirimiri ngia i a rātou. Ki mohi e rātou ānei, ānei te whakahaere ngā o te pai.
8: Ka pai engari mohi o nā tāu e eta i kaumātu. E te atu nei ki runga i etahi atu marae a iwi kē a ko titiro tita hatu ki te tamariki mai o te ahu o ngā kai kōrero. Engari, ki te kai kōrero ano, te tikanga, i tōna me pēhea tōna tuku i te kōrero, ngā mihi, pakatakoto i roto i te, te humāri, ki rongo mai ngā kaumātua, manuhiri, a te rangatira o ngā kōrero, engari ko te kai kōrero a hako atamariki o te mea nui kē o te rangatira o ngā kupu e takamaina i tōna waha. Nē, ko te rapea te mea nui. Ara ko te ahu te tangata, engari ko ngā kōrero e kōrero hiāna e ia.
9: Tika tēnā. I te mea, ko tīmata i te nui ngā rātau vai te puta mai i tēnei wā tonu mai ngā kōhangare, nē. Nā kāre ki ngā kura tuatahi tuarua ana ka puta mai ana ko pairata i te kōrero i te reo. Ngari, ko ngā tino kōrero hohonu o ngā marae he kōrero a te tēnā me haere ki te ako i tērā.
8: E kore oki e rā huatanga i oti te ako te whakaako ki te tahi atu. Me tupuake koe i roto i e rā tū momo a huatanga te whakarongo i ako e tupuake ana i runga i te marae. Ki e ngā kōrero rā o nehe rā e kōrero hiāna e o tātou mātou tūpū.
9: Tika tēnā, koina ngā kōtanga i tūpū ai ngā tangata pēna me au i o ngā ngā marae me ki ta rongo ai ki ngā kōrero a ngā kaumātua.
8: Ie,
9: a koe ngā kūmai ana ana painoi ho te tātō i ngā kōrero. Engari, ko rere ki te whakahaere ngā o ngā o te ao ia e nei.
8: A ko te tahi o no rere kētanga, pena here mai ena e manuhiri, me tuhia he pepa i te tuatahi, hei whātu ki te kai tiaki o te kāinga, ki a wātai taua iwi ki te here ki te kohikohi kai moana, ahatu. I mua hoki, no te iwi ano te mana whakahere i te marae a me ngā kai o te moana tatamai ki te wahi e noho rā rātau.
9: Tika tēnā, ko, nā, i te mōhio koe i tau a wā, ka aere koe ki te patunga karare he, hei aha mo te mga hāne, ngā mea katoa ne. Ka patungia koe te karare he, ngā poaka, ngā hipi ne, ana, koe tēnā te kai mo te iwi. Ana, koe te hea rātau haere ki te heika, te hei tūna, tēnā tū momo mahi ngā kōtiro, haere te kimi pūhā, waikrehi, tēnā tū momakai i te wea kai te tūtu hui he rua ngā rāpea ngā ka timate te hui anako, oria mai katoa ngā kai.
8: Ko te taihio no ngā pauritanga e ki tēnā nāu i woku hērerenga i te motu, ko ngaro hērē ngā rangatahi o tēnā kāinga o tēnā kāinga ki ngā taune kē rātau e mahi e nei nāini, i hei ngā kaumātua e kahana ki te here, ki te ruku kai, ki te kohikohi i pūhā e rātumea, nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti ahatu, e taumaina te rā ahuatanga ki etahi e tu marae. Pehana i tō marae. E i reira tonu ngā rangatahi e i here i te kimi kai?
9: Kā, kua mutu te nā ahuatanga. O te mea, ne, kāori tātou i haere ki ngā marae, desu no ki ngā rā ki mutu. Nā i tēni wā ka haere koe ki te marae, kāori e tamariki kei runga te marae. I ngā wā omua, kai ko nā katoa ngā tamariki a omua omua haere ana, e kori haere ana, ne, tu kai rātu i rotu i tēnā ahuatanga. Nā i tēni wā kāori ki te koe ngā tamariki kei rotu i ngā marae. Ko ngā kaumātua ana kei a tika koe.
8: Nā, i pēhā koe whiwhia i te tūranga me ki rā te rangatira, te kaiwhakahere a te atiawa mō rātou tono ki te kāwanatanga. O tira, ko koe te kaumātō o te trust, e kia nei, ko te trust the tents.
9: Nā te kau, nā te kau, ae.
8: Ae, te kau. Nā, i pēhā koe whiwhia i te rā tūranga me pōtiko i kōrero mai.
9: Mai, i hara mai ki te kaumātua Sam Raumati. I ara mai ki pōne ke nei, ena ki te mai au i noho nei, kone. I tau awa i noho ana au i runga i ngā pae o te roe nei, ne. Ai, ki mai anei he, me o ki mai koe ki te taha i tupu ai koe. Te mea i tupu au i Waitara, me o ki mai koe ki te noho i runga i te pae kone. Ana ka tono mai a ngā tata māt. Ki hoki au ki runga i te pai morata, hei kau mātou morata, ana i taua wā ka hoki au ki te hau kāinga ki atu ki rātou i hoa ma, i nei toka mai hi hea nau, ki atu hei kai kororo mo tō tātou i ni, ki mai ana rātou ka pai mahingi, ma ngā mati, ana weni wā ko au te kau mātou huena.
8: Ka pai rā. Kamutu, ko te tahi o ngā tino rerekētanga e mōhio nāu e pāna ki tēnā takiwā o te whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hona o i reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pēr i runga i tērā āhuatanga e mōhio nō rātou, e hara rātou i te tangata whenua tūtu. O te mana whakahaere o taua roho e taka maina ki ngā tata ki te whānau labu. Engari, ki hei hau e rongo ana i ngā amuamu, ngā tau tohe rānei i wainga iwi kē, me te hau kāinga e noho ana i te whanganui ātara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahi ana, te nuingara ngā tāngata e mahi ana i kona, e hara e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea paitera, mea pēhea rānei.
9: Ko te mea ki e ne, hoki ai ki te wā, e no ai te katoa ngā mara o ri i roto te upoko te ika ne. Nā i hara mai rātou katoa ki ngā tiponeke, ko tēnā ta kohi ngā whare mo te katoa i ngā rā ki muri. Ana i kona ngā rangatira o te motu i roto i ngā tiponeke, engari, i te wā i hara mai ko te rangatira ko tā Ralph Love, ko ia te kaumātua i ki atu ki ngā iwi o te motu na haere koutou whakatūngi o koutou marae. Ana, ka haere rātou, ka whakatūngi a wā rātou marae i tērā roe, tērā roe, tērā roe. Ana, ko re rātou e oki mai ki roto i ngā tipone ke i aia nei tonu, kai tonu o rātou i runga wā rātou ake marae.
8: Kamutu e te rangatira, hea e tahi o ngā nukunga whakamua, ko ki te koe e tahi nukunga whakamua tino nui, tino pai, ko taka mai ki te rōpū te kau e korono nei tāua i ngā tau i ākoe mahena i kona.
9: Ki tākau titiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, ko rātau te rōpū i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua, ne. Nā, i taua wā, i te wā i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakariti ngia rātou ko te kau pai heniti o ngā penua i konei mo te tangata wenua. Engari, kā arui rite ki tēnā ko whānako tia te katoa. Engari, ngā mea te wenua kai mātau i tēnei wā, nā ko tētehi wāhi ko Athletic Park mō hi ana tātau.
8: Ai, ai.
9: ana kai kai kunau e noho ana kai kai atu te tik pap na ko nga fare ko nei mo nga kau matu katoa
8: ai kamu tu pe hana te here o te te kau te a kultura te hunga te kau e here whakamuana e pe hana te tautoko a te kaonatanga i a koutou e whakarongo maina a rātou ki a koutou pēhea?
9: I te mea, ko ngā tau mai taua wā taina mo mai ki tīne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā tekau, ko rātou e kororana ki ngā kaona katoa, ki ngā kaunihera arohe, ngā kaunihera o pōneke nei, o laua hatarawa, ko apahat. Nā ko rātau i kororo atu nei ki ngā kaunihera katoa ne. Ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, e ngā kaunihera ne. Paino i o te mai i te taha o rātau katoa. E hoki i ngā mahi tia mātau mo te kaona.
8: Kororo mai o e tahi etu o mahi nei koe mo te, me te... Te rōpū whakamana i te tiriti, e mahi ena koe i roto i era āhuatanga mō tō rohoi. Kōrero mai mō era āhuatanga.
9: O au, i tēnei wā, ka tahi anō mātau, ka mutu ai tō mātau hi koe puta anō i te motu. I tīmata mai mātau i konei i Pōneki, te upoko teika, nā ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, haere atu ki Ahitreiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki te Tauihu o Te Waka, wenei ngā mahi tia i a mātau i tēnei marama. Ki te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahi mātau, e noho ngā tahi mātau, i te kororo atu ki te kāwana, hānei te huarahi he na mātau i te haere. Ana ka tautoko te kawana i a mātua.
8: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi e whakamahiana i ngā roia Pākehā, hei whakahere i ētahi o rātou kaupapa. Mm. E pēhana koutou kona, ko koutou anō e mai o koutou mai, a roia, hoai e mai e rā awatanga.
9: O kotahi anō tō mātou roia i kona ki roto, ana, wena hihi na mātou i te whakatika, i wete hi o ngā kōru i rūni ngā tuhi ngā ka haere atu ki aia. Engari, te nui ngā nā mātau e whakamai. Nā tiruhia ki ngā tangata kei, mōhi o koe ngā tangata kei runga i tō mātau whakahaere ngā ne.
8: Ai.
9: Nā ko ngā tata, nā mahi ai e mō te puni kōkiri, nā ko kara
8: puketapu,
9: nā i mahi ai e i roto i te Māori Affairs, ana ko tā paora kāwana tianara.
8: Ai, he mini tau te hāhi.
9: Ai, mānei whakatika tēnā huataka. Ana ko Neville Baker, ana ko i mahi ai i roto i te trust.
8: Ki kato koutu i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, haunganu i Aotearoa nei, engari i tā wāhi.
9: Tika, ana kāore te kāwana i kaha ki te ki a kāo. I te mea kai te mōhi o katoa ngā turi a ngā tangata nei, ne? I te mea kai te mōhi o rātou i ngā whakahaerengi i roto i te pāremata.
8: Ai, me o ngā ture hoke pāna ki te whenua e re āwhat. I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi. E karakia a mihinare, te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi e hihiana ētahi iwi i te hoki, i te whakahere, i te timatatanga o rātu hui me ngā karakia tawito o te ao kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia i te wā i ākoe tupuakana i te kāinga. He karakia tūtura tāua te Māori, he karakia karaitiana rāni. Pēhā.
9: E karakia noi o anēna. I te mea, i patukiru ngi a taranaki i tau iwi. I te wā o ngā pakanga nea. Ana, ko hari a katoa ngā tino rangatira ki te mahi o tākau, te nuinga. Ko ngaro haere katoa ngā karakia. Engari i tēnei wā ko whakaoho ngea i a rātau. Te haukarai.
8: Nā, ia tāu e koro nei mō ngā tūkinotanga te kāwana ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ka hoki oku maumāra ki te wahanga i paka ngāie tī toko waru ki ngā hoia te kāwanatanga mea hoki te tīngo atua hoia i tērā wā ko Von Tempsky.
9: Engari,
8: ka kainga ia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe i wakau mātou e koro rona mō tērā pakanga?
9: Ai, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tāku titiro, ki te wā ka tāia i aia ki te paka butu ai ngā pakanga katoa ka hoki atua e ki takaina.
8: Ai.
9: Koe rā te tere re kā ki tanga o tērā, nē.
8: Mā koe ki itu ki a koe te rangatira, i te tahi āhuatanga i ki te o i reira, kamutu, e noho pauri tonu ena i roto i tōku hinengaro i nāne. O tira ko ngā tohu i whakatūria e te Pākehā i te ngutu o te manu. E tuku ārohana rātou ki ngā hoia Pākehā i matemate. E pēnei te mea nei, ko rātou kē ngā tino rangatira ko Pākehā mā, ko te Māori e tangata kore take noiho.
9: O koe nā te whakaaro o te katoa, nē?
8: Engari, ki heira wātu he paku mihi ki te māia o tātou mātua tūpuna i aua pakanga. Kamutu e hoako ki te tātou i nāini ko e rāno ngā kaonatanga e hihiana i a tātou Māori, ngā tātou tama Māori ki te kākau ngā kākau hoia, here ki ngā pakanga i whenua kē i tā wāhi ki te whawha i te tā o rātou. Kamutu i konei kē rātou e tū kinoana i iu o tātou tūpuna i Aotearoa nei. Hea te paingo o tērā?
9: Kore take noi ho ki au nei. Ka rea hui mōhio he ahai, ka waihungia tātou i tēnei whenua ki tā are ki te patu o e te hea tutangata no wā hiki. Ni.
8: E haro ki tērā pakangana tātou te Māori. Waihotu mō. Waihotu mā Pāke anu o rātou. Kāmutu ka ki te tātou i ngā tāngata ngā Muslims a rātou mā. He o eno ta rātou hihia ki a ngaro atu i wike e tukuna rātou te ere i te mahi wa rātou mahi. Engari, ko te hohunu take ake hoki o enei kōrero e te rangatire pāna ki te hinu, ne? Ko tērā te atu o te au i enei rangi e hoako te hinu.
9: Tika.
8: Ai.
9: Kare tāia te pehena. Me te mōhi o ne. Mena ki te whakaaro te iwi nei. Kua ka mate au. Ka hari ngia ue te hiatu, ni, ka mate te katoa. Kare, raru ki rātou mo tēnā, ne.
8: Kare. I muri i tēnā i mua e hia ke miriona i muri mai e tatariana. Nā, me hoki mai no tāu e ki e nei rangi, ki te tino tāune o Pōneke.
9: Rai.
8: He maha ngā whare nui ngā huarahi rereke ko whakaritea me ngā whare oki pēra i a te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pēnā e ora tonu no o tātou mātua. E ake a koe o rātou whakaaro pēnā rātou ka kite i e rā āhuatanga.
9: Ka ohorere ono rātou. I tīmata i rātou i te mea. Ka tahia no komutu mātou ne ki te haere na te mutunga o tēnei marama ka haere mātou ka tiaki ai mātou mo te kāona. Ki te whakaoki mai tō mātou whakakotahitanga o ngā mea katoa e hihe na mātou ki te mahi.
8: Ana,
9: ka whakatūngia i mātou te huarahi ma tātou engari. I runga i tēnā whakaara ko te wetehi o ngā whare e tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa o ngā whakaharinga ka utu mai rātou i a mātou. Ngā whenua.
8: O ka pai tērā?
9: Koe nā te hiu mā kōru do kōru i a mātou i tēnei wā. Mea hoki ana i kōrero mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mō te pākihi, we nga tū e koro ana mātou ki te kāwana i tēnei wā tonu mo tērā.
8: Kamutu, aha kua kōwai te kāwanatanga e mau i te korowai whakahere o tō tātou whenua, kia koe e pērāno te orite ngā whakaaro, o tēnā rōpu a tēnā ni e korena mō nāhi nara a reipa, āme o tātou whanaunga hoki i roto i te pāti Māori. Kia koe e rata mai te tahi o au o rōpu, muātu i etahi etu, pēha kia koe, korena mai.
9: O ke au ni mena ko hainangi e te kāwana ngā kāwenata, e hiena mātau i te whakaoti, i te whakamai. Pai noe ho i te mea ko hainangi e ne ko...
8: Kāre o te tuakarere ke?
9: Kāre rata ki te ki kāo.
8: Te rangatira ko... O ti matara te mihini nei te kemo mai kia o tira he tohu, tērā ko pou te wā kōrero i waenga i a tāu.
9: Hau pai te kōrera tu ia ki a koe e tarangatiron. Te mea, ko pā hongia tēnei reo ki roto i te motu ka tino pai te rā.
8: Ka pai rā i te kōrero tu ki tērā kaumāta. E rongo atu nā hāngu anō te mahana tōnā reo, engari he tangata humāri. He tangata kaha hoki ki te kawe i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēnā āhuatanga katoa. Aha kua e kaumātua. E koe tonu ana tōna hinengaro, tōna ārero. Tēnei hoki te mehetu kia Sam i tēnei pō i whakawātea ke iaia ki te kororo mai rā kia tātou katoa. O kīngi iha ka tēnei e mehetu na kia koutou katoa. Tēnā koutou. Ki ora mai nuna a tātou katoa.
10: Nā no reire te motu. Mā wāta, mā te reo, e whakamātua.

0: He hoa tanga tere e rongo nei kūtau i te rere hewa o te reo kaua ko tērā noeho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai ki puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whane iti noi o nei.
1: Come, ka ora.
2: Tyler.
1: Kaina rua, te munui taku waha. Hello, wai ora. Why ora?
0: Make a Rangi Mārie, ko mohi o tātou inā, Pānia Papa, tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mō te krihi me te iriro iaia tētahi heu, engari kāreno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
3: Kika, mā.
0: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mohio ia. Tēnā koe, Jeremy Tātere McLeod. Heha tēnā e katana he haina, ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku at The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, kwa te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
1: Kare mātai, kare.
0: Wena we wama, e are kene ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe Pānia. Te tiro ki te kamera, uepua.
2: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pokapoka o tūmatauenga.
0: Parakuihi.
3: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pokapoka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
2: Hākotahi.
0: Hārua.
2: Ben John. Ngā rungo au te patero i Wanganui.
4: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kaka tō mātou mātou angati!
0: Ahua Māori tērā.
2: Mūbu, i rungo i te mūbu.
1: E whakaheka wera wera ana ngā tangata tāte rore e whakaheka wera wera ana ngā tangata tāte rore e whakaheka wera wera ana ngā tangata tāte rore e whakaheka
0: wera wera ana ngā
1: tangata tāte rore e whakaheka wera wera
5: ana ngā tangata Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
0: Kristen?
2: He whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngā rā, engari i rā nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha, mā mano he ngā mahi ko tētai kai te bau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
3: Te mano te tai toki rau kei rungi a kōrua.
2: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
2: U, kai te rongo au, i konei.
3: I te tai toki rau.
2: Ti hāte. Ti hāte.
1: Ti ata.
2: Tihate.
1: Tihate.
2: Tarau.
1: Te reo.
2: Tarau.
1: Te reo channel.
2: Tarau.
1: Tarau.
2: Poraka.
1: Poraka.
2: Koti.
1: Koti.
2: Hū.
1: Hū. Tarau poto.
2: Oh, go. Ruruhi.
1: Ruruhi.
2: Mafiti.
1: Mafiti.
2: Kamuputu.
1: Kamuputu.
2: Hākete.
1: Hākete.
2: Tōkena.
1: Tōkena.
2: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
1: Ue ue ru.
2: Ue ue nuku.
1: Ue ue nuku.
2: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
1: Hau.
2: Ua.
1: Hua.
2: Ua.
1: Ua.
2: Roa.
1: Rua.
2: Roa.
1: Roa.
2: Tū mata kuru.
1: Tū mene tangata.
2: Tū mutu. Ka reo noke mutu.
1: Ruri. Peke kiriho.
2: Peke kiriho.
1: Kiriho.
2: Kiriho.
1: Tata. Mōtiti. Mōtiti.
2: Mōtiti.
1: Matata.
2: Mataka.
1: Matata.
2: Matae ngā.
1: Matata.
2: Matata.
1: Kia ora. Pene.
2: Pene.
1: Pepa.
2: Pepa.
1: Kōmuru. Tērā kupu.
2: Kōmutu.
1: Ai, tata.
2: Kapai.
1: Mā tātua.
2: Mā tātua.
1: Kia ora. Karanga.
2: Hitara.
1: Karanga.
2: Tīwaha.
1: Itai tangata. Karanga.
2: Pūkanakana.
1: Karanga.
2: Tika.
1: Ukui.
2: Ukui.
1: Tauranga.
2: Taureka.
1: Tauranga.
2: Taureka.
1: Hākuna mata.
0: Tēnā kōrua ko pau te wā.
1: Hākuna matata.
3: Hakuna matata.
1: Hakuna matata.
2: Hakuna matata.
3: E pai tā kura, mōtiti.
2: Tēnā reo Māori. Koe
3: ke te pirangi mōtiti.
1: Mōtiti.
3: Ko tai mōtiti.
1: Tai what? Kā reo I pānui tika.
0: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up.
4: Ua kō nehu nehu.
0: Ua
4: kō nehu nehu.
0: Kō nehu nehu.
4: Ora. Te maunga.
0: Te maurea.
4: Maunga.
0: Maunga. Maunga.
4: Mā kiha kiha.
0: Mā kina kina.
4: Kiha kiha.
1: Kiuta.
0: Haha kiha.
4: Ah, kia ora. Nanea.
0: Nā nea.
4: Nana. Nā nea.
0: Te
4: nanea. Ah, pai.
3: Nanea. Nea cream.
0: Tungane.
4: Waituruturu.
0: Waituruturu.
4: Whakanakana. Whakanakana.
0: Whakanakana.
4: Hū nene. Hū nene.
0: Ude, ude da. Ude
4: da. Hū kei oho whaka. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
0: Hū nene.
4: Hū
0: nene.
4: Ah, kia ora. Whātuia.
0: Whātuia.
6: Ka pai tēnā kōrua kua mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne.
7: Ka pai.
0: Ka pai.
2: Kia kāra kōrua.
3: Kia kāra.
6: Got a few up.
0: Tungane.
4: Tukane.
3: Tungane. Tukane. Te pai kia hama.
2: Tungane.
4: Ngā, tungane.
0: Teina.
4: Teina. Tuakana.
0: Teina.
4: Pōtiki.
0: Pōtiki. Tamahine.
4: Tamahine.
2: Pai.
0: Mohukihuki.
4: Pohukihuki.
0: Mohukihuki.
4: Pōkuikui.
0: Mō, mā, mā.
4: Po ima ima. Oh, yeah.
3: Po ima ima.
6: Tiro tata
4: wa jiru. Tiro tata wa
0: jiru.
3: Po ima ima.
0: Takapu.
4: Takapu.
0: Tau. Hū nene.
4: Hū nene.
0: Whaitua.
4: Whaitua.
0: Te maunga.
4: Te mauri.
0: Maunga.
4: Te maunga.
2: Kawai.
0: Ua ko nehu nehu.
4: Ua ko nehu nehu.
0: Mā kiha kiha.
4: Pā kiha kiha.
0: Mā.
4: Mā kiha kiha.
2: Te raro I tō pāhau o m.
0: Ana. Nānea.
4: Taiaha.
6: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tahi kia tēnā mai.
2: Nānea taiaha. Ahua rite.
6: Ka pai e hua mana reira kua mutu te wāhanga. Tuatahi ki te kotau e tahi. He rawa ki te whakarongo e tahi. He rawa hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wāhanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi I tau orite. Orite ngā mā kāia.
3: Moho, tai apa.
1: Tai apa.
2: Tai apa.
6: Ko ngā mahi e hārea ki nei, he tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nare reka timata ki a koe pānia.
2: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori I tōna anō whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou I enei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pauri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e...
3: Whakaparahako I a mātou. Kia māmai tāna
2: tāna tāna tāna tāna tāna tāna. He pono rawa e nei kōrero, a te pono kea te kōrero.
0: Kia ora pāngia. Me pono, me pono.
3: Pai rawa
0: koe.
2: Kia ora, I kete ai koe te tāna.
3: Pai rawa.
2: Nā te pirangi tangi.
3: Ko te mana tuatahi.
1: Ko te tiriti o Waitangi.
3: Tēnā koutou e whakainei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakainei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakainei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noho nei tātou. Koutou e whakainei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei... He anō wetai me whakaere. He kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakainei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano warurau whātikau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timatai tō tātou whenua. E noho nei, te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
2: E te kite tō kore I whakapono ki tēnei.
3: I wauā.
2: Pātua Ben John,
4: te tehi hakata. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha I pahawa I te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau I roto I te koti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā e hoa mā. Kāore ha, o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e me ana, ko pau te rā, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whai pea tātou I tētahi rautake kē atu. E hoa mā, tēnā tātou. Kānu I ngā kōrero.
0: E ti te kukia mai. E ti te kukia mai. Karangu e shei.
2: Hanawe whakakiki ki te ahana.
3: Etu. Kia kaha ki tākou te whakaparahako mai.
1: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura karakati a te tiriti o wai.
3: Waitangi.
1: E whakataura karaka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
2: He tiriti, muru whenua.
1: Ai,
2: he tiriti.
0: Hokotā.
1: Kaore rā tete mai.
2: He tiriti,
1: watu tikanga.
3: E tere pau haere nei tō wā.
1: He tiriti.
0: Pai
1: tērā. Pai ēnā.
2: Ki te pō.
1: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru I a tātāu. Ana, Tainui, ko ngai tahu, ngā iwi katoa wēnā, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga I te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokerau, e mea ana, me tatari. Nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, I te kāwana o tōna wā.
3: Mahi tika ane kara.
1: Nē mahi, nē whakanui tātou I tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nui!
3: Mahi tika ane mara.
2: Mahi tika.
0: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Kua tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kua tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana I ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa I te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakohokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
2: Kia ora.
3: Kao.
7: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana. Tatari tonu ana, noreire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi kia. Ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tau

0: haina tio te tiriti o waitangi. I runga, i te whakapono o tātou Chrome o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria.
1: Nō reira.
0: E tiakina nei tātou.
2: Kia ora.
0: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te Pēnihana, nā te haina tanga te tiriti o waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini i ri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o waitangi. Ki te tangon, ki te turakina te tiriti o waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahukau e pāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
3: Tēnā koe, tātere.
1: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e arohana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
3: Te mana koe Tania. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakae, kai te whakahe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakaaro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, koa i te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai. Ia kurangatira nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga. Tau tohe tohe. Tēnā wātu koutou.
0: Te iei mauri ora. Nui o tēnei aroha.
1: Maka korea.
3: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
0: E kato e tātou ngā mātou.
3: He wāhanga miharo whakakata e hārea ki nei ko ngā mahiro tarota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere.
1: Ai, whakakatahia tātou i te pauri o tērā kaupapa.
2: Taitkupu. Ruangaku. Pānia.
4: Huh?
2: Oh.
4: Pānia.
5: Pānia.
0: Anā.
3: Oh, kabai. Kabai. Pānia.
1: Kia! Iki ia pānia.
0: Nā, iki ia pāia.
3: Kai te pai. Kai te pai.
5: Oh, pāia.
3: Kai te pai. I pāhia.
2: Yeah, pāhi.
0: Oh, koe na tō kōrero. Tēnei iki koe pāia.
2: Oh,
0: iki pāia. Pānia.
6: Kupu tōtai.
3: Iti,
6: iti, moro iti,
3: poto,
6: paku,
3: kupitoeroa, reo,
6: kōrero,
3: pāpāho, tuku, kōrero,
6: riganeke,
3: waiata, ringa huruhuri, tatapau te wā,
6: kupitoeroa, tāne,
3: waine,
6: pō,
3: toho turu,
6: koe,
3: koe.
6: Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Tēnā
5: koe.
0: Tēnā
3: koe. Ai.
2: E toru ngā tangata. Tēnā koe.
3: E. Aroha mai. Te roa hoki. Aroha mai. Hika mā. Tata taik te wā kirihime te.
1: E mea ana koe.
3: Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
0: Ika, mā.
1: Ai,
5: mea.
0: E whārawa nā te tirohana.
5: Tai
0: te kupu. I rua nā kū.
5: Kūtuatai.
0: Tapatoru. Whare. Whā.
5: Tapatoru.
0: Iti. Kara.
5: Tapa. Toru.
0: Tapa, toru, whā.
5: Tuanui.
6: Whakarurihau.
3: Traingara.
0: Kū tuatoru.
5: Hā.
6: Hā.
5: Kū tuatoru.

0: the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa Toa. Porirua. Ka roi te iarere iwa te kauma whā irakati iwa.
1: Aotearoa Toa.
2: He kanau hi hou, he kemu hou, he o e whakapai anau ka puku kata tonu koutou i te kāinga. Ka rongo hoki te ātāhua tō tātou reo rangatira.
3: Wairua, wairua.
4: Wairua.
5: Whare iti mai o nei.
3: Ka ora.
5: Tyler.
3: Kaina rua te munu i tapu waha. Wai ora. Wai ora.
2: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Waikato tani wharau, he piko, he taniwha, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I tērā tau, kāre mau hū, i tēnei tau kei te mau hū, hū? Ko kaihana ki ni takoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre e hika mā kia tupato. I te mea, kua tae mai a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
6: Tika.
2: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, kai raro e putu ana, tēnā koe tū mai.
6: Wau nei.
2: Tarau kiki, hei aha te tātua. Ti hā te kiki, hei aha ngā pātene. Tēnā koe, pere wihongi. E kare mā, kia ri te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te hāne tāwere tēnei, kia timata ki tātou. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
3: Kia kaha, kia kaha.
7: He tangata i pihau i te paitihau, nāna i rarua arama ehau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
6: Kia
2: rite mai pānea, ka rawhiua.
8: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama ehau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka ruaki māua, ko meka meka meho,
7: meka
8: moe
7: meka.
8: Hau i te papa o puketanau.
6: Hau te hau, te hau e hoa.
3: Ki kaha, ki kaha, meka meka.
7: Kia rite mai,
2: wepua.
9: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama ehau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro i te tero ka ruaki māua, ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
7: Meka meke.
2: Meka meke.
7: Meka meke.
2: Ka pai. Kei hana. Ka pai. Kei hana. Tukuna.
10: He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama ehau i te kaha haunga o ngā piro piro whekau ka piro te tero kā ruaki māua meka meka moehau i te pepa papa o puka tarau.
2: I runga au te riri. Te wehi oki.
7: Hei te pai. Nā te haunga o te pihau i riri.
2: Pere.
7: Kei puke tarau koe moana.
2: Wepua.
10: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki māua ko meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
2: Meto u. Meto u.
3: Me te rau e hoki.
2: A karune a wairua ne kea koe te wā.
6: Kia kaha koe Levi.
7: Kia kaha Levi.
11: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whekau ka piro i te tiro e ka rua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te tekeroa.
6: O te
3: tekeroa. O te tauhau. O te tauhau.
2: Wano mātea hau i te ngana koutou mā i uki te kaupapa i nānei. Ko ua tutatau ki te whakatātai tuarua. Heaha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, hāre mai.
6: Te kawe oro.
3: Ki, ai, ka,
2: kawe oro.
6: Tikina mai tō.
2: Hara mai, Levi.
6: Ki kō koe tū. Ai, apai.
2: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
6: Mahia mai ngā ringa.
2: Ai, oh, pua pua.
3: Kiri,
10: kiri.
3: Tepu,
10: tepu.
3: Rangi,
10: tamomaka. Rangi.
3: Waia.
10: Waia.
6: Te Māori noi.
3: Rātaka.
10: Rātaka.
3: Fafe, fafe. Fafe, fafe.
10: Fafe, fafe.
6: Hei.
3: Mōmona. Mōmona. Mōmona.
10: Mahi a ringa. Mahi a ringa. mahi a ringa ia.
12: Rono hiko hōmona.
7: Koe mahi a ringa, koe mahi a ringa.
12: Kai hea taku pūkoro.
11: Pauaka.
12: Hea?
11: Pauaka.
12: Paukana.
11: Pauaka.
10: Ana.
11: Pauaka.
10: Nei te hua.
12: Pauhara.
11: Pauaka.
12: Pauhara.
11: Pauaka.
10: Pauaka. Pauaka.
11: Mai nene.
12: Mai, mai nene.
11: Hakapono.
12: Ataporo.
11: Whakapono.
12: Whakapono.
11: Hiranga.
12: Titaha.
11: Hiranga.
7: Ka pai koti. Haramai, haramai. Ana, whakawhiti, whakawhiti. Ane, kei hana.
10: Whakawhiti kōrua e hoi.
7: Ana, Levi,
10: ki te
7: rata.
13: Whakawhiti, whakawhiti atu ki ngā rangi.
7: Ai.
12: Tihate. Tihate. Tihate.
11: Tinana.
12: Tihate!
11: Tihate, oh.
12: Tihate.
7: Mante kupere
11: hoku. Tihate.
10: Tawe, oh.
12: Tarau.
11: Tarau.
12: Poraka.
11: Poraka.
12: Koti.
11: Koti.
12: Koti, ai.
7: Hū. Koti.
12: Hū.
11: Hū.
7: Koe te.
12: Ringa,
7: ringa, ringa.
12: Ruruhi.
7: Ruruhi. Ruruhi.
12: Ruruhi. Ruruhi.
11: Awa hoku.
12: Hākete.
11: Hātete?
12: Hākete. Hākete.
7: Hātake.
12: Tōkena.
11: Tōkena.
13: Ai, ka mai.
12: Ue ue nuku.
11: Ua ua.
13: Tata, tata.
12: Kiriata.
11: Kiriata.
12: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
7: Tano ke whakamahi.
11: Apotoro.
10: Tata. Tata.
12: Māwhiti. Māwhiti.
7: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Āia, whakaokia mai.
13: E ono, kapai.
7: Āpai kōrua. Haramai, kōrua tahi.
12: Ia kāpai kōrua.
13: Kapai, hoa kapai,
12: mātaha.
13: Apotoro? Kamupūtu.
7: Apotoro.
12: Ke tata te tata.
13: Tino tata wā tinei.
10: Kia wiri. Kua rite.
7: Karawhiua.
10: Oranga. O ranga. O
7: raka.
10: O ranga.
7: O raka.
10: O.
12: Kia kaua rangi e wiri.
10: Ho. O. O. Ranga.
7: O ranga.
10: Kia ora.
11: Weirua.
10: Weirua.
7: Weirua.
10: Waiata. Waiata.
7: Weirua.
10: Wai ora. Wai ora.
12: Utu.
7: Kuna te wei.
10: Tu.
7: Hu.
10: Uu.
12: Tu.
10: Utu.
12: Uru.
10: Utu.
12: Utu.
10: Ah, tāra. Tū pono.
7: Poro.
10: Tū. To.
12: Tū.
10: Poro.
12: Tū.
10: To.
12: Tū.
7: Tū pono. Tū.
10: Pono.
7: Tū pono.
10: Kā pai. Wai mārie. Wai.
7: Wai.
10: Wai mārie.
7: Mahana.
10: Mārie.
7: Wai.
10: Mā.
7: Rangi.
10: Wai.
7: Wai.
10: Mā.
7: Mā.
10: Rie. Rie.
7: Wai mā.
10: Rrr. Kei kona, rie.
7: Kua mutu, kua mutu.
10: Wai marie, wai
7: marie.
10: Wai marie.
7: Mere, mere. Aro, mai, tū mai. Karawhiua.
10: Karawhiua.
7: Kaua tētahi wai tāringa. Ka ware a kei wei nei ki te wai kata.
9: Tātua.
10: Tātua.
9: Rākau. Rā.
10: Rā.
9: Kau.
10: Kau, rākau.
9: Paki.
10: Pakpari. Paki.
9: Paki.
10: Pa-pa-pari.
9: Paki.
10: Pare. Pare. Pane.
9: Pa.
10: Pa.
9: Ki.
10: Ri.
9: Ki.
10: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
7: Pai rā.
9: Matapihi.
10: Matapihi.
9: Kuaha.
10: Ku.
9: Ku.
10: Aha. Kuaha.
9: Pepa. Pe.
10: Pene.
9: Pe.
10: Pere.
9: Pe.
10: Pe.
9: Pa.
10: Pepa. Pepa.
9: Pa.
10: Pa.
9: Ri.
10: Ri. Pare.
9: Ma.
10: Pa.
9: Ma.
10: Pa.
9: Ma.
10: Pa.
9: Ma.
10: Pa. Pa. Pa.
9: Ma.
10: Pa.
9: Ma.
10: Ma.
9: Te.
10: Mate. Mate. Mate.
9: Mahi.
7: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te paki paki a ke tātou. Tō kōrua rawe oki.
13: Tika.
7: Mau kei te wehi. Wairangi. Whenua e wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko wai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he toi hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō.
14: Ko
2: koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei, ki te hōtaka nei, o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I toro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
6: Ai, kei te he tēnā, kaupapa.
2: Karawhiua.
7: Ai.
6: Kei te he tēnei, kaupapa.
7: Kei te tino whakai ara wātu mātou ki te kōrero.
3: Whakai.
7: Kei ngā kai a ngā tūpuna te oranga mō tātou.
6: Kaore.
7: He hara e rā kai.
6: Ai, he hara.
7: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
6: Te he
7: ngahere. Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira, kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te ware a koutou ki ngā kai o te au hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, kua ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuina te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāianei, maki tānara, kene taki hei hei. E rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
3: Ai.
7: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
3: Kia ora.
6: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tu ai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hi o mātou.
7: Tīpuna.
6: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, e rā, kāre pēr e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whaka mate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei, ki te waipiro, ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā.
7: I
6: tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai, whakareerea.
3: Kia ora pāngia.
7: Hoki ka rā koe tūwe.
9: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai māra, a tātai māra, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Sitiro ki a koe, te tūpui i hoki.
7: E hoi i tō maka.
9: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
3: Kōrero.
9: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai hari mai ki a mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūre koe ngā hau a tāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
6: Kia ora.
7: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
6: Hoki mai ki tō mea, ai.
7: Nā, me hoki mai.
2: Kākāri.
6: Hoki atu, ai. Hori, kāwai.
3: Kākāri.
6: Kākāri. Kākāri. Kia ora.
7: Ho te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono, niho ai wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapu. Tēnei a takapu e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara, te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai... He kai pai e nei nā te ringa ringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, kei te kite airu mai ngā puku.
6: Pirangi au ki te waiata tahi.
3: Ai, hoa, kāre au i te rūkahu, ka kai maki tānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui.
10: A kene pia he ma te huka huka anō hoki. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tāna rā, nā koro maki tāna rā, nā kui Wendy, nā koro kēno. Nē rā tangata, kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngāta tauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuinga mai o ngā kai pēna, a ngā kai pēna. Maki tāna rā, maki tāna rā, maki tāna rā. Kia noho pea maki tāna rā ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake penua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tunutanga o tātou te iwi Māori. He hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
6: Kia ora, pere.
11: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko rāhuitia. Ko mate i a koutou i a moa pau katoa. Nā te rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
7: E mate.
11: Ahoi nānora, o koutou kai. O ngā kai o ngā tūpuna o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. Wē, arahatuana ki a koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoe nānora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tēnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
10: Kai maki tāna rā, tiare, i ngā wā katoa, nērā tiare.
6: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
10: Te huka.
6: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai? Nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngā here mō ngā i kai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngā here, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. No reira, hei aha e rā mātauranga. Hei aha mā tātou e rā mātauranga. Kua pau te wā ki a rātou.
11: Tēnā koe pānia.
10: Kāroha ki ouri.
6: Ko pau hoki te wā ki
11: ahu. Hara mai te wānu mōhi.
7: Kei te mōia hau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātau hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātau hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
10: mātou.
7: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Kia hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero,
6: ne,
7: kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohi anau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te pato i te wāia. Kua miti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koenei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Haunga te taha ki te kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru. No reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai a
11: tātou. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoi anō hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, kia mōhio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe. Nā reira mō te wāpoto nei kia paira wātu te whakatā e kama. Ia kui rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e hei kama. Ka mau kē te wehi ngā kōrero, kai te tika rā wātu, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatāitai, ko te wāhangai hāre ki nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, kōwai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
14: ki tēnei tahi, te mea kāre koutou i toa.
15: Kare oki te whakarongo ki ngā tautou.
14: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
15: Whakatauki.
14: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakari.
15: Ko wai te kai whakari.
14: Whakari mai.
11: Ko te whakari, ko te whakari.
15: Ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
12: Oi ona kīngi.
11: Lī morunga.
15: Pūtaruha.
12: Karunui.
14: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakari.
12: Simba.
11: Simba. Lion King.
15: Ka pūtaruha.
12: Watai.
14: Mama. Mama rawa.
15: Ka hao te rangatitero ki tango ringa ringa.
12: Oh, ka aroha ku. Te maki maki.
15: Ai, momo maki maki. E hara pei te maki.
11: Rafiki.
15: Ai.
14: Tata. Tata rawa. Pai, tino pai, itika. Itika.
12: Tēnā koe.
14: Rafiki. Ka rawe.
12: Mohi oke
11: ari. Limborunga.
15: Limborunga.
12: Tēnā inga ki a pere.
14: Anei,
11: takahalio.
14: Kia tahina.
15: Ki hea mau ai.
12: Ki iti rawa mo te upoko.
11: Donkey.
12: No te hea.
11: Shrek.
14: Ah,
15: ka
14: pai
15: ara. Ka rea Shrek.
11: Hoi ho.
12: E hara.
15: Ka pēra tana. Tana. Ana maka.
14: Te rera wātiku e Leoni. Whakaru aki au ko Don King ke. Mano pai pai tunu haere mai. Koe nāne.
15: Ko Wayne King ke pēr.
14: Anei. Anei tō taonga. Kia kaha ki te whakamai. Kia tika te whakamai. Kai te pai koe. Ana.
12: Ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
15: Ai, kia ora. Ai, ai, huri e tō pepe. Kia ora.
12: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti ao.
15: Oh, he tamaiti.
12: He wahine a hau.
15: He wahine.
14: Kia kaha?
12: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matira.
15: Matilda!
14: He tino tī, ka pere, Matilda.
11: Tini hana.
14: Hare atu. Hare ki te noa. Tēnā karo tēnā.
11: Tini hana.
14: Matilda.
15: Pohe au te wai a te tira koe mō whangara. Makihipa.
14: Apai. Nei tō tapu tapu.
11: Matilda. Nā mōhio ki aia.
15: Matilda wai.
11: Matilda.
15: Irene te hea.
11: Te koti rō.
12: Tapai
11: tupua.
12: Au dao.
14: Kia ngā, wepua.
11: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
14: Minion.
15: Ai.
14: He waka eke noa.
12: He waka eke noa.
14: Nei, Levi.
12: Ia tuku nā kuna mea mā mā mā mā
11: mā mā.
14: Mā te hei te poe. Ka mai kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, ki kora.
11: Te pehara.
14: Whakamahia ngā poe.
11: Waiho mā te tangata e mihi e tangata tāroaroa mangu te hangano hāmoa. Auwe.
14: Tangata no hāmoa whakamangawe.
11: Ko taku ingoa hāngai atu wana ki te toka.
15: Toka.
11: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
15: Mangu te poka toka.
14: Māma tēnei.
11: Hāmai ko toka. No hāmoa.
12: The Rock.
11: Āmene, yes.
14: Ka pai, kai te tika, ka pai. Ka pai,
11: kai te rā.
14: Tīpiri. Omai, omai, omai. Ka pai. Aua, kore taki te rā mahi, weno.
12: Anei, he mea ka pēnei koe.
11: Ana,
14: ka kā te whakamahi tō pōta e hoa. Inga wā katoa.
12: Ole, ole.
11: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei. Ki wai o te kite. No te whānau.
12: Kei hoi!
14: Kāpai!
12: Kāpai! Kāpai!
14: Billy T. Janis! Kāpai nā reira, ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai, tēnā koutou e te tīmanei, e mihi ana kia koutou.
2: Nā reina, e tū tātou. He wai a tāte haere ake nei. Haere mai tātou.
15: E rau e a koutou mahi, goofy.
2: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki. He wai hoki mai anō, kia rongā anō i te auaha o te reo Māori me te wairua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpohe ke he kanohi hou. He

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Nights with Noel, tēnā rā koutou katoa hoki mai anō ki ngā karere o te wā a tākiri te ata ki runga o Whanganui. Hoia ko te rā mai mai aroha ki ngā hoia I hinga ki ngā pakanga I ngā muka o te ao. Ko tā Whanganui iwi kawe I ngā kawa o Tawhito Rangi, ko tā ngā hoia he kawe I tā te hoia kawa. He whakamānawa no te nākau o te tini me te mano ki ngā toa taua I pakanga mō tātou. Tērā ia tētahi uri o Whanganui kai mahi hoki o te reo irirangi Māori o Whanganui, ko tuakana te tana. I puorotia ngā kupu tapu I tēnei rā wairua. Anei te kakenga Kawiti Bishara me te pūrongo mai Tairu News.
2: Ka maumahara toru tātou, kia rātou.
3: Coming from Putaki, I think back to our tupuna. I also think about my great-grandmother and her father, brothers, who served in the Australian military.
4: E ako tonu ana a te tana I tōna reo Māori, a nā tēnei weako ōna ia I wakaako ki te tū rangatira ki mua I te tini me te mano ki te pānui I te oati maumahara I te reo rangatira tonu.
3: I'm one guy who likes to be behind the camera and sort of hiding, as you know, nervous as, but yeah, happy that it's over now and yeah.
4: He reo matāra, he reo maumahara rānei tā te taonga puoro ki, kawiti anō mai te rā ki runga o Whanganui.
0: Te Atiawa e.
5: Atiawa toa!
6: He teiwi, nau mai ki te aho matariki, he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā, amai hini kora, e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, e hikama, kia mārikoriko mai te tai potanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, Hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
7: Kia ora mai nā tātou katoa. E mihi ana kia koutou katoa, nau mai here mai I tēnei wahanga I runga I a wātea, ko tēnei te wahanga tuarua, mo te kapohanga o ngā āhuatanga kōrero mo te ao o Waihoro I Shortland. I whakawhiti kōrero ā māua mō tēnei kaupapa, ko tēnei te wahanga tuarua mō Waihoro I Shortland. Hena, wakarongo mai.
8: Mahara ke anau, I whai wāhi ki tōku whakapiki. Hei, me pēnei pātaku kōrero, ka heke mai au I matawaia ki roto o Tīpene. E hare mai rāu ko hau te tahi o ngā tauira koi o matawaia.
7: Ae.
8: Ne?
7: Ae.
8: Nā te koi hoki ka whiwhi i te
7: karahipi.
8: Pai mai ki Tīpene tā hiwe ka tuki atu ki wetahi Māori kei hea noa tu kei te mātauranga. Ko tahi anō mea e hiki a kei iau ki āhua pāt, ki āhua riro ko rātou te kai whai iau, ko te reo nei. I ngā tau kato maharākana iau I ngā wiki, I tēnei wiki tata nei, I te huri au I te tai rāwhiti. I te huri au I te motu. Engari ka tae tau ki te tai rāwhiti ki o mai o.
7: Ai.
8: Iau e traiwa pāhure nei o mai o ka maharākau ki takuhua ki a Max Butler. I ngā tau kato ai Tīpene māua, koi rāta māua mahi. He whakatae tae. Tēnei tau ko riro iau te
7: tohu nui.
8: Te tohu nui. Tau o muri mai ko riro I tai I a Max. Ka pērā tā māua, haere āha, mutunua te kura. Koe nā te mea I te mutunga pē tae au te ki po te taha ki te reo toru nei I eke ki runga ia o ngā tau e hana tērā I te kōrero a hāke engari hoi rāto te mea I mau kaha ki au o reira ka piki au runga I te tuaro tērā hoi ho ka nā tērā pea au I mā ke I aku whāinga o te reo Pākehā I te school si tata koreau e pahure I te reo Pākehā nā wai no te rā, no te tau tuarua i te pairewa tuono.
7: Ai.
8: Ka taka te kapa. Ka taka te kapa ki au. Iau e whakaro Māori nei, na tuhiau aku kōrero Pākehā kia mau iau te ia o aku whakaro Māori, ka anu no te rau e o taku reo Pākehā.
7: Ai.
8: Nā, nā tērā tauira, mutu rau ākeu i te tau tuafitu ko riro iau, riro anu hoki iau te tohu o te reo Pākehā i Tīpene. I taku tau mutuka. Engari mena au i mōhio ki tērā mātauranga i muākehā tēnā pēr ko māmākehā tu te kūrara. Ko koreke ue pua taku tau e ue tahi atu. E rā mea e ki ingi te maha rāke nei tēnei rā.
7: E Waihoroi.
8: Nai.
7: Hoi hia tō tātou waka ki te whare wānanga i Otago.
8: Nai.
7: I tino nahe koe ka taiki i reira, e hanga kaupapa i whai koe i reira. Kōrero mai.
8: Hoi ano. Me pēnei te kōrero ka taiki taku tau mutunga i Tīpene. I reira ka tau te tahi hā wanga wanga nui ki runga iau na te mea kua kokoreu e mōhio e ahua nau ki he I mana kuau ki te hare ki te whaitaku tuakana ki te ope tau a o tūmatau engane I reira hoki taku tuakana me taku whakaro koe te rā te ala mōhu me taku whakaro hara noi oko tērā ara engari whāi a te ara o te āpiha ka haereu ka tata te paunga o te tau ka haereu te whakamātau tau ka tiro iau e te iwire ka kite kino rawa taku kume ka mea mai kiau tēnā pē pararahi o aku waiwai aharane engari ko taku kume te mea I hinga iau e tangata pērā hoki iau I e rātau tangata kume ka kore au eke nā ka hoki atau ki te ka mea mai te maa te tumuaki ko te ha koe ka rongo ka maharākeu e hua woku i haere ki o tākou ki te kura whakapakari chinana physics school ka maha rau koe tēnā te mahi māku me haereu he kura mahi tau me te ahake haereu ki te mahi te tahi mahi e tākaro kei roto tēnā pia e kore au e mahi nui na te mei e rara pakari te china nai ahua pai ki te hutu paoro
7: te o mauma ena mea kato
8: te o mauma kato e kore mau i te aha ka maha rau me hekeu ki o tāku ka hekei reira na ko te tahi o te hunga i tautoko mai au ko te poari o te tahi o te aupauri nā teke koe ki ngā wāhi pera tere tonu tō mahala ki o tātai honunga
7: tautaua
8: ka nā hota rātau haki hei kawe i au i aku tautau ka heke atau ki te kurara hika takutai ngā tu ki te wāhira ka aku au e kino ke atu ngā mahi kurau konei ngā mahi kurau Tīpene i te ahai ko te tahi o ngā wai poe au e haere tonau e tākaro te mahi ka tai atu ka kite he pūtai au he pāngarau he ahake anō rānei te ako ke ngā ki ngā whatinga o te chinana ki ngā ahuatanga e ahai pēnei ai te kori e ahai ka pēhe ai nā ina kūtie koe tēnei wāhi o te china na ka ahake a kou e rā mumu āhu e tanga katoa me te ahake ka hore he mahita reira e moe nei te kōrero Māori ki te taki mainga mea rā kia anu nei kia he aoke anu tēnei ka haka mātau tau nā wai rā ka putai tēra
7: e waihore
8: e wāhi hari kua noi o te whare wānanga i aku tau tuatai
7: e Māori koe etahi atu ngā Māori i huatata koe i te wā i here koe ki te whare wānangana
8: I awi o tākou ko te koroke nei ko Trevor Patrick he kai prei i te tīma kiwi tēra ko ia te mei whai ato e mātu ko te tahi o ngā heamana o te rūnanga o te tahi o ngā kai whakahaere matu o ngā ngahere o tūwhare toa i enei rā ko George Asha te tahi he tākuta uetahi oki he tākuta Henare Broughton taku maharāke ngā ingoa ngā tāngata nei me te rā piri sia Wera momo tangata, i reira katoa. I reira katoa. Ko mātau e la o te rā rea. Engari, ko te tahi o ngā mea mīharo hoki, ākua tēnu e nā ingoa, toru toru noi ho mātau. Ka haere koe inga triti o te puchi. Ah, tērā koe te tirohia mai, anō nei tau hou, taka mai tarangi. Ka mīharo katoa ngā pāke e te ki te tangata porauri haere rea nei reira. Hoena. Me waihu atu e rā kōrero kerera, kai ruku rawau ki te tahi wāhi kā re pai.
7: Nā, e waihoro e ka mutu mai koe i reire, ka timata koe te mahi mo te kāwanatanga.
8: Ai.
7: Mo te whenua Māori, te kōti whenua Māori. Ai, oi, timata. Kōrero mai mo tēra.
8: Hoki atau ki whāngarei, ka mea tau ki tāku māma. Te mate ke hoki, ka no mūri noa mai nei, ka kitau nā te hau i putā i aku whakamātautau. Nā te mea kaha taku māma ki te hoko i a mātou kau. Ka hoki ake ko toru toru haere ngā kau ko ahake. Kai hea ngā mea naka mea mai taku māma me pēhea. Me pēhea koi fifi moni ai me naka horei hokona. E rā mumu āhua. Ka mahalau a korahi tēnei. Me haere u te mahi. Engari a rā no te āhu o aku mātua.
7: Ai.
8: Ka haereu, ka whakaaro, me haereu ki te mahi, ka tīmatau i whāngarei. Nā, wai Māria, e whai atua nā noi i wetahi anō aku whanaunga, i te tari Māori, me tō rātou mōhi ahua kakamanei au ki te reo nei. Nā, ka hō mai au, ka mea mai ki au, ono marama noi ho mahi na mate kāwana tanga, ka tonu au i taku whakapiki ngā tuatahi. Ka mea mai aku rangatira i te mahi o, ka hore tēnā mahi māhu. E ono marama noi ho koe ki te kāwanatanga, ki āhua toru tau he koe, ka āhe koe ki te tono tūranga pēnā te teitei. Kia puta koe i ngā āta hakapiki o te mahi kāwanatanga. Ka mea tu, e kore tangata e whara i na tono au. Ka tono au taku mea, ka haereu ka whakamātau tau hea te tiachi, e te kaiwhakawā.
7: Ai.
8: Ka mea mai te kaiwhakawā kia, trai wa moto kāna koe. I tēnei wā, ka maharāke koe, hoi na te mea, trai wāu, he hoi matawaia. Ka hore o mātou motoka, ka hore o mātou tractor, ka hore o mō, kai hea pēha hao runga i te motoka. Koa rua te kauma tahinei ngā tau a te tangata. I tē rā wā, ka hore noi trai wā motoka.
7: Ai.
8: Ka mea tēu ki te kaiwhakawā, noho atu rau tēnei tahita ho te tēm, mea tēu te kaiwhakawā e tā. I nā homai e koe tēnā mahi māku, a te rā tuatahi e tai mai e au ki mua i ako e ki tīmata i taku mahi, he raihana ko roto i taku ringa. Koe tēnā ko taku whakapakari atu i mua i ai. Ka titiro mai te tiatira, ka homai te mahi māku te wiki i muri mai. Ka mea mai a me tīmata koe a te tau hou. Ka mahala hokeu ki taku kōrero. A hoeno rā, me haka potoke tēnei, mea,
7: ko tahi
8: tau, te kaiwhakawā, trai wa haere nei a maua, ka fifi au ki taku raihana. Nā, te take, nā te mea ka hore aku motoka, ka tae maua ki kaitāia, ne?
7: Ai.
8: Ka trai wa hea maua te chachi ki kaitāia, ka mea mei te chachi ki au, Mr. Shortley nei tāna. Me haere koe ki te āpi, ha toko i te ora, mea tue i kāia, ke mauri ato tāu a motoka, ki te Karachi, nā te mea noho tāua i te hōtēra mo te wiki nei. Māna e mea tō tāua motoka ki te Karachi a te tarikā, a te tari Māori. Wai hua i reira, hoi no tā tāua hi koe atu i konei ki te whare, ki te mea.
7: Whare kōti.
8: Ki te kōti. Ka haereu, ka koreu e huatu i ngā ki te kāpi he toko i te ora, ka haereu ki te prakichi hi runga i tō māua motoka.
7: Ai.
8: Ka trai wa haereu i tī ngā treci o te awa nuira.
7: Ai.
8: Haereke. Ke kore hoki e taka i te rori.
7: Ai.
8: Nā waira ka ahua tauga haereu, ka whaka hoki au to māua motoka ki te Karachi te pō. Nā waira ka mea mai taku chachi ki au i te taka hoki māua ki whāngare, ko ki te chachi ra, e ahua rima te kau kiromita te roa tu o tā māua haere i te mea. Ka mea ke Mr. Shortlet, pihe kei piki e tō tau amo ngā mea nei ki tēnei rai kore kore nā ngā apiha toko i te orana tō tau amo motokai whakamahi ia tau e moera kei te kakekaka i tō tau amo motokai a rātou hui ka mea tau kai ana te kai whakawa ka tai atou ki te ka tai atou ki whangarei ka tuku nau e reta ki ngā wāhi katoa te tari Māori ki a kaua rātou e pāpā ki tō tau amo motokai
7: E waihore me huri tau i nei te kōrero mō tēnei āhuatanga te haungano pāpāho engari ngā mahi toiwhakari. Nā, e mohi o whānui tiana a koe, ko koe te tahi o ngā tino tohunga i te tuhi script, ne? Nā, hea e tahi o ngā tino painga e tiro hiana, e ngā tāngata tiro tiro i aua momo tuhinga. Me pēnei te pātai tuatai, he hatirere kētanga o te tuhi noiho, mo te tahi kōrero, mo te tahi āhua, ki te tuhi, mo te hanga pikitia. Kōrero mai.
8: Ko te rere kētanga nui hoki, ko tō āhei ki te taki i te kōrero. Ne? Ko tō rārangi a taki a waha, a pikitia, kia hono katoa e rā mea e rua. E ara noi hoi te whakatakoto i te rārangi whakāhua nei, pēnei nei te rā tuatahi a ngātu e mea ra te mutunga. Engari, ka tīmata koe ki te huri huri i o taki ngā kōrero, kia piki ngā whakamau o te manawa, kā heke, kā ngaro, ka maurie koe, ka mahara koe ko te tangata e mātaki taki atura, kei te hī koe i te taha o. Mm-hmm. O tuhinga kei te kawe haere i a rātou. No reira, he mahi nui te hopu i te hinengaro o te tangata i roto i te tuhi i ngā whakaari nei. Te hihiri o te kōrero, me te kau e maumau. Ahakoa te aha, ia rārangi kōrero ka tuhi koe, he mahi tāna, e rā momo tikanga. He whāki te tahi mātauranga ka hore anō i huakina ki te kai mātaki mai.
7: Ai.
8: No reira, kai reira era momo āhuatanga. Me te aha, me te kuhuatu i te tahi hā ki roto i ngā kai whakāri mai, ne? Ke kite ato i te rereke o tēnei tangata i tēra, ka pēhea nei na tuki era momo tāngata ki a rāua, ina whakapiri ana kāha, ina era tika katoa ka huri koe ki te whakamātautau. Nā, i tūpono ateo ki te mahi nei ka i tono mai au hei kanohi Māori mo te pikitia mōhio ngia nei ko te piano. Ka tokua mai e rā kōrero kiau nā te mea i rongo te wahine nā nara i mahi te pikitia rā mātau au ki te rā au.
7: Ai.
8: Nā me te mahi whakaari me rā ahuetanga. Engari ka tono mai au ke haere atu ki tēra. Ka noho atu, ka tono mai ki au ke pānui au i te mera. Ka pānui te ahoe ka mea tau ki te wahine hoeno. Anei tāku kōrero. Mo te wāhi kia mātau ki ngā Māori oroto i tō pikitia, ka hore take. Ka reo ki te hāte mea pai, e hako i hia hia i ke whakaahua tē koe Māori ki roto i te mea nei, nā te mea hoino tā mātou mahi e kawe kawe haere i tō piano. Tērā āhua, ka reo ki te hāte kiko e hāte mana o te mea Māori roto i tēnei āhuatanga. Nā, ka mea mai ki au, a kāti, me pēhe te whakatika. Koe tēnā te take tono atu nei koe. Ka noho māua, ka kōwhiri, ka kite atu au, i ta mea tau au hoinora, ko te tahi mea putāke anei roto i tō whakaari, e hara tēnei te whakaari Māori. No reira, he whaka niko noi ho mātou ki te paha o Pākeha. Nei ka mahi noi au ki te trai ki te tiaki i ngā tāngata Māori nei. E kore hoki e huri tēnei paki i runga i o mātou hiehie. Nā ka noho au, ka pānui au, ka mahi tahi māua, ka titiro au ki te mea nei, ka whakaroka au. Mara, ka hore tēnei mahi i te mahi uaua. Māhune e titiro iho. he māmā ngā kupu nei, he māmā te ki te atu e arena ki hea. Kore kore ka tae au tēnei mahi. Nā ka tīmatau ki te whakamātau tau te mena, nā ka honu atu hoki ki a Don Selwyn ki wera tino tohunga. Nā rātou kāta poi poi mai, nā ka akoko e hara. Ka nuano te ue ua o te mahi nei. Koe au te mīharo nei ki wetahi o a tātou tai tamariki, te tere hopuaka i e nei tikanga i e nei rā.
7: Nā, e waihoroi. Harei te mea, e whaka rāpo poto i nei o tāua te wahanga koruru. Engari, me neke tāua i nei mo tēnei kaumātua a Hairoka,
8: ai.
7: Shylock, te tangata pai rawa o Wenetī. Koruru mai mo tēra. Pēha koe piritatai ki tēra tohunga a Hairoka.
8: Tuatahi ake ko taku taha hūrai tēra. Mena koe titiroa na ki taku taha o te whan, o taku whanau ake.
7: Ai.
8: O ngā wera nei, o taku tupuna o emere, i heke mai nei ngā Yates. Hūrai katoa wera tangata. E hūrai tērā iwi.
7: Take tērā i mīne i rātau.
8: Koe a tēnā te takai ki tini ai ngā rawa.
7: Ai.
8: Koe hoki tēnā te ahua ngai wina kōrero ki nei taku tupuna i te tini o ngā rawa. Engari hei aha. Te ahua tēnā, koe tēnā te tāmi heo taku iwi o Iharaira mai rāno. Nā ko heke iho, ai te taho taku whānau whāngai, te taho taku pāpā, te taho ngā hōte rene nei, e hūrai. Tō mātou tupuna i putai, te pāpā o taku pāpā, a te tupuna o taku pāpā, a hōte rene, te hōte rene tuatai, hōte rene ai mātou. I putai tērā, tana pāpā e hūrai, me whakamoe kawiti tana tamāhine, tūwahine, ki te hūrai. Hei, pākaru i te tapu i runga i aia. Ka pākaru ana te tapu i runga i tō mātou tupuna, ka tango hia e, ka whiua te hūrai e kawiti, ka whakamoea tō mātou tupuna ki te Māori. Nā, no reira ko ki te koe, i tērā ahakoe roto i taku ao tūturu ake, kai reira taku iwi hūrai e tāmi hiana mai rāno. No reira ka tūtaki atua ki te Hairoka mei, ano nei, kiko kotahi māu. Kia aura, ne?
7: Ai.
8: Kia au. No reira ka ārohau ki tērā, pangata i roto i te whakaari nei. Ka maharau pēhea nei taku prei a koe ka prei au ki tōku mana katoa. Na tērā hono. Na koe tērā te tahi o ngā kai whiu i au, kia tika taku mau i aia, kia pono, kia hihiri, kia hāke nei runga i taku i taku āroha ki tērā whakaheke ōku mai aku tūpunāke tai mai ki au nā ano nei ki au kei te aru mai kia hoki anau ki taku matua kia Moriki tērā ingoa hoki a Moriki ko Morikai nā ingoa hūrai tūturu tērā
7: ai
8: nā taku matu e ahu pēnei te ahu ina hōhai e ki tana iwi o Ngāti Hine ko mea tu ki te iwi rei ko tokoi tau mate hoki tēna o Ngāti Hine e hia ki te taunu i a mātou i ngā hūrai ko kore ko tauri ko tō mātou pai hoki tēna e hūrai ke hoki mātou tērā momo ka rongo koi tērā wairua e tupua nei roto i ākoe ahakoa taku mōhio ki hai mātou i tupua kei raro i era tikanga engari ko ngā pāpai me te whakapono aku mātua mai rāno e kore e rā me makere i akoe ka he, ko rātou te take i hua ai kokoe no reira ahakoa tō mātou kore pē painga mai e ngā hūrai e hūrai tonu mātou i reira te hono ki te mea ne, nā, tāpiri atu ki tērā, ko te reo hoki o te pei, o pei te huri.
7: Nā, koe nei te teo o kupāte, ko te pāte itu kia, ahakoa nāna i tito,
8: ai.
7: Ngā kupu,
8: ai.
7: I whakarere ke hie i koe, i...
8: Kāhore.
7: Me waiho pēra e koe.
8: Ai, ko te tahi o ngā ture o tēnei momomahi, o te whakaari, ne?
7: Ai.
8: Ka hopu atu ana koe, me pono koe ki ngā kōrero a te kaituhi.
7: Ah.
8: Kaua koe haere tu waihanga anu. e hia ngā tuhinga ko tuhia mārana iau e tuhia nei ngā mea mo te mo te tahi whakari ko Greenstone te ingoa
9: ai
8: ko Robin Kura te tahi o amātou kai whakari
9: ai
8: ka haere mai Robin kiau i te tahi wā ka mea mei kiau tu wai horoi ka reu e whakapono ka pēnei te tangata mei ne
9: ai
8: kui tuhia tu e tahi kōrero ka mea, te, ka mea mei kiau ke mōhia ko heranga tira tēnei tangata e mōhia nei a he tangata tinihanga te manahaua te tahia tō ngā tangata nei e kore ia e pēnei ka mea tau taihua e kore koe e pēra
9: ai
8: ko koe te mea e kore e pēra nā te ana te mea mōhia na koe he anga whakaro te tahia tura nā te mea i pānui hia e koe nā i te ao tūturu e kore koe mōhio ki ngā whakaro te tahi tangata māu e mātaki atu ne? I mua i te mahi ngā e ia te tahi mahi ka, ko oti kē te mahi ka tahino koe ka mārama he hai mahi pērā te ai e ia me noho koe ki tērā ao kaua nā te mea ko ki te kē koe i te mutunga o te mea nei ka mea koe o e kore koe mahi i konei nā te mea i te ao tūroa e kore koe mōhio atu koe tērā te aho me tau e noho koe ki tāku i tuhi ai koe tērā o tō mahi nā kai pērā no hoki te here i runga
9: iau
8: ina mea e tūpono haereu ki te kōre mena kai te ora tonu te kaituhi ka haereu i te kōrero e mea pai tērā
9: ai pēnā e ora tonu no
8: ai engari mena kua pahure tērā tāngata e noho koe ki a pono koe ki tāina kimi hia te pono i roto i ana tuhinga whakaari hia ko tērā
9: kia koe e waihoro e ko tērā te timatatanga mō o te ao a Māori i roto i ni tikanga nā era āhuatanga mahi pērā ko timata moena ko ti ke ia koe a Crooked Earth mā era
8: ai.
9: Engari a te tēni te tērā tangata a Hairoka
8: ai.
9: Kia koe ko tai anō ki te wā pēa me mahi anō a Wairāne i etahi pikitia pērā rawa te roa kamutuko ngā kōrero katoa i roto i te reo
8: he mahi tērā kei mua i a tātou he whāinga tērā kei mua i a tātou ko wai ngā tohunga kei te toe hei hiki ake a te wāpea ka tiruia ka kitea he mahi nui tonu tērā he nui ngā kōrero tonu hei taki ka hore anō i tīmata te whakakorikori hia o te ao Māori tūturu kia huake ko ana kōrero i roto i tētahi whakari tatake nei ka huakina ko te mea meinga nei ko te Reign of the Children
9: ai
8: ko tīmata te rongo nui o tērā whakari engari ko tētahi o ngā wāhi nui ai roto i te o ngā wāhi i whai take i roto i tērā whakari ko ngā ko te ao o rua kēnana nei
9: ai
8: engari e hara tērā pikitia i te pikitia mō rua kēnana ko ngā kōrero mō rua kēnana i nā he tia kia whakapikitia hia kei reira tonu hei tuhi kei reira tonu mā tūhoe hei whai kei reira tonu hei takinga kia kitea i te pono o tērā tangata me ona ritenga, me ona tikanga me te whai i muri iaia o ngā tini āhuatanga i pāki tērā iwi ne? Kei reira anō tērā kōrero me ōna tikanga rangatira katoa hei hora ki te ao mā wai e hora mā tūhoe anake te mate nui ke kei te pahure i a rā ngā tāngata i mōhio taketake ki aia
9: ai.
8: Kua toru toru ngā mea e o rāna i ki te iaia i tēnei rā i ki te tamariki ke iaia no reira mōhena koe e mena e tamariki koe i te wā i pahure e nei tangata i a koe e chichiro e rereketo chichiro ae he tangata i tupuaka i runga i ngā kōrero katoa ka nui te tini ake o era no reira ae
9: ka pai
8: a te wā ka pakai hoki ngā tangata i rongo tuarua i ngā kōrero mō tenu
9: i rongo tua whārāne
8: tua whārāne
9: i kite rāne ngā tuhinga ētahi atu
8: ētahi atu ka whaka Māori hia tā mōhena koe na tīmata koe te whaka Māori i ngā tuhinga ētahi atu ki roto i tauhine ngaro e kore ka rere kē anō tau whaka Māori ake. Nā, ko e rā mea, e mahi nui kei mua i te ao Māori. Nā te aha, ko auka i te whakapono, ko ngā kōrero te ao Māori tūturu ake nei, ngā kōrero kei te toe tonu i tēnei motu, hei takinga ki te ao.
9: E waihoro i short. Tēnei rā, nā, me whakamutu tau, nā te mea ko timata te mihini nei, te kemo kemo mai ki au, e tohu tērā. E mahala nau, mea tau ki a koe, hihia nau te kōrero tu ki a koe mo te wāpoto. Ko tahi haora te roa o tāu a kōrero, engari hono he rakuraku noi ho tēnei i te tino hohunutanga o ngā mahi huhua tini ko mahi paihia e koe. E waihorei, tēnei rā a mātua wātea mihia tēna ki a koe, i whaka wātea ki a koe ki te kōrero mai ki a mātau. He maha ngā kōrero i kōrero hia e koe i tēnei rangi, e mōhio nāu, e whakamāra māke i tō ao. Ngā mihi nui, kia ora.
8: Tēnā rā wātu, kai kēngi, tēnā rā wātu, ngā kai whakarongo mai o wātea i tēnei rā. Kia ora mai koutou katoa.
9: Ae, marika hoki, he aha, te kōrero tuatu i tērā. Poto rawa te kotahi haora, kōrero ei me tēnei tangata. Mōhio whānui tia haunga anō mō ona mahi i roto i te ao pāpāho, toi whakāri, ngā mahi kua mahia eia. Ka aroha atu rā, kia wai koroi, ngā mahi kua mahia eia. Ki ngī i haka tēnei, e mihia tēna kia roto katoa. Ka ue, huri, i teitana kē, umai, i ngā wā katoa. Ngā wā, e nā kutu, e nā mla, nā tūtu katoa.
10: Hey, this is Beyonce.
11: Nanore re te motu. Wa, ma te reo.

0: Kore te katoa ngā tīmā, hea hae, he pakanga nui kai te hāre, e runga i te hōtaka, miharo rawā tūnei ara, ko puku hohe.
1: Weirua!
2: Wevenua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kainga rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Eika mā ka rongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira ai kui nei te wiki o te reo Māori. Ke kaha ki te whakatairanga i tō tātou reo e ka reo mai e mihena kia koutou te taurā whiri i te reo Māori. Nau mai ki puku hohe. Ko tana ingoa kā rangaranga ko papa hea hai pērai, te pō kāre he raiti pō uriuri katoa. Ka kite rātou te tangata nei, ka whakaroa ke he tāne, ai, ko pāpake. Pānia papa, tēnā koe.
4: Tēnā koe.
0: Ki te ruinga o ngā tangata he whakaputa mōhio. Te ahua nei kai te tikara wātu, tēnei kōrero Jeremy Tātere McLeod, e mihi ana.
4: Tautoko.
0: E mea kai te hoko whare koe kauarawa e pātai ki te tangata nei. Ko ai atu, ko Robin Lee Emery. He tohunga ki te akokapa haka, he tohunga ki te tito waiata, engari anō ki te taha haka, he kōrero anō tērā. Leon Blake, tēnā koe.
5: Tikara wāt.
0: Mehe mea he hoiho tā hunaia ki te kite iai tētai hoihoa kua pōrangi hea te pīnati. Ai, kua poro hea katoa. Te niwai mutu, tēnā koe. Kāre he tangata rongonui pēnei te tangata nei. O ngā hōtaka, e bō hio whānui te ana, ko kōrero mai. Ko kōrero mai. Me kōrero mai. Tēnā koe patara pērumi. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwera tēnei, e kare mā. Kia ri te mai. Nā reira e hoa mā kia ua te tātou ki te whakatātai tuatahi. Kai te mohi hoke koutou, ai ko whiwhiwhi tērā. Nā reira, ka timata kia koe pānia. Kia ri te mai, ai, me more.
6: More?
0: Ai.
6: More.
0: Karawhia.
6: Hi tingi tingi ana ngā wai wai hi tiki tiki e ngā iu kani kani wa hanga tiki tiki papihi ana te hau angi angi e paka ore ore ana i ngā uru rākau a tama te ngana a tama te ngā ue ue.
0: I tino pai tērā, i tino pai. Me te more.
7: Ka mauruwehi.
0: Ka mauruwehi.
5: Ka mauruwehi.
0: Ka pai, tā tere.
5: Hi te, he tingi tingi ana ngā wai wai, he tiki tiki e ngā iwi kani kari o hanga tiki tiki.
7: Oh, kei tiki tingi ana niho.
0: Te kore take oki.
8: Oi, mai
0: kia kahara koe. Kahara koe. Karawhia.
6: He tingi tingi ana ngā wai wai, he tiki tiki e ngā iwi kani kari o hanga tiki tiki. Pupuhi ana te hau angi angi e paka ore re ore re.
1: Tēnā koe.
0: Mātea ha. Mātea ni. Ka tahuira ki te tī matua rua, Leon. Kei koe te wā.
1: Kei koe, Leon. Kei koe.
7: E hi tingi tingi ana ngā wai wai, hi tiki tiki ngā iu kani kani wa ngā tiki tiki pupuhi ana te hau angi angi e whaka ole ole ana i ngā uru rākai o tamati ngana o tamati ngā ue ue.
0: Oh! Pai, utahi te hapa, utahi te hapa. Tēnī wai.
4: Tamati mate whike.
0: Karawhia.
6: E hi tingi tingi ana ngā wai wai, he tiki tiki ngā iu kani kani wa hanga tiki tiki pupuhi ana te hau angi angi e whaka ole ole ana i ngā uru rākai o tamati ngana o tamati ngā ue ue.
0: Me te haka i te mutunga. Mihana, i runga uto wairua. Whano e kare mai, hāre a kene ko te wāhanga. He wāhanga hou, he wāhanga pai hoki. Hea ha, te aha. Ka pai, ka timata ki tēnei tā ki te tīmā tuarua. Tini wai, anei.
7: Kei a kōrua.
0: Ka pai, koei te tuatahi. Anei, aramai, aramai. Anei o kupu.
8: Ai, ki te kaiwhiu.
0: Ka, koei te kaiwhiu. Kia rei te mai. Nā reira, tai hoake, tai hoake.
8: He wai taka
0: i te hāre.
8: Me more ka.
0: Karawhia.
1: Karawhia.
9: Ka tai tonu te rongo i aia.
0: Ah, ka pai.
1: Ki runga ke. Aroha.
9: Aroha.
1: Ka pai. Ātāhua.
9: Ātāhua.
1: Ka pai.
0: Ka pai.
1: Kāru.
9: Karu.
1: Ja.
3: Karu.
1: Ihu.
3: Karu.
1: Ihu.
9: Hiku.
1: Ihu.
9: Ihu. Ihu.
3: Ah, bye.
1: Puku.
9: Puku.
1: Why? Why? Why? Why?
9: Why?
1: Ringa, ringa. Ringa, ringa.
9: Yeah.
1: Ringa.
9: Ringa, ringa.
1: Kawaii. Ma, ti, ma, ti.
9: Ma,
1: ma. Ti.
9: Mate.
1: Mati.
9: Mati.
8: Mate.
1: Mati. Mati.
9: Mati. Mati.
1: Mahunga.
9: Haru.
1: Mahunga.
9: Mahunga.
1: U. Poko. U. Poko.
9: Kuru. Ngutu.
3: Karawa tēnā whakamaki maki a koe.
7: Kā pai, kua tō te rae.
3: Kā pai, kā pai.
7: Kā pai, kā pai. Kā koe inā anei, hoeno, anei, anei, he kāri hō.
3: Anei. Kau
7: e tini ana.
8: Keri
7: te mai. Tai hoa. Kā pai.
9: Ti, ti. Ti, ti.
1: Ngi, ngi.
9: Ti. Ti, ti.
1: Ti. Ti, ti.
9: Ai, rapa, rapa. Rapa, rapa.
1: Mara, mara.
9: Rapa, rapa.
1: Ngā marama.
9: Rapa, rapa.
1: Te marama.
9: Rapa, rapa.
1: Tika, ma, ma.
3: Kau.
9: Ra.
1: Ngā.
3: La, la, la, la, la.
9: Rapa.
1: Oh, tāra.
3: Hai.
9: Pūhoro.
1: Pūkoro.
9: Pūhoro. Ho.
1: Pū.
9: Ho.
1: Pū.
9: Ko. Ho.
1: Pūhoro.
9: Ai.
3: Ah, kapai.
9: Kohete. Kohete.
1: Ko.
9: He.
1: E.
9: He.
1: Ko a.
9: He.
1: Ko i.
9: He. Kohete. Kohete.
1: Ku.
9: Kohete.
1: Kohete.
9: Ai. Tāmoko. Tā moko. Tā moko. Tā. Moko.
1: Motu.
7: Kā pai, tēnā kōrua. Ko pai te wā kia kōrua. E noho, e noho e wāma. E noho.
1: Te tāru hoki o ngā mai ata wai hire ne.
7: Kari, ko atu. Hono, haramai, haramai kōrua.
3: Na, mo te rauna tūrua. Mitia, mo te rauna tūrua. Anei.
8: Māwe.
5: Kau e hāparangi.
7: Kā pai. Kau e hāparangi. Kia li te mai. Kia li te mai. Tai wā. Karawhio.
8: Tihate. Tihate.
7: Ko e tohu tohu.
5: Koe hāparangi.
8: Tarau. Tarau.
5: Tarau.
8: O, ka pai.
7: Ko e hāparangi.
8: Poraka.
5: Poraka.
8: Ooh. Koti.
5: Koti.
8: Hū.
10: Whānau tēnei.
8: Hū. Hū.
5: Hū.
8: Rūruhi. Rūruhi.
5: Tūruhi.
8: Rūruhi. Mafiti. Mafiti. Mafiti.
5: Mafiti.
8: Oh, ai. Kamuputu. Kamuputu.
5: Putu.
8: Kamuputu. Right. Hākete. Hākete. Hā.
5: Hā.
8: Hā.
5: Hāpeta, hāreta, hāmeta, hāngeta.
8: Hākete. Ke.
5: Hāketa.
8: Hā.
5: Hākita, hākeke, hākeka.
1: Ikimai, ikimai.
8: Hākete.
7: He meano, he meano, he meano, he meano. Hāpeno.
8: Tōkena. Tōkena. Tōkena.
5: Tōkena.
8: Ue, ue nuku. Ue, ue.
5: Ua.
8: Ue,
5: ua.
8: Ue,
5: ua. Ua, ua. Ua, māku. Ua, mairangi.
8: Ue, ue nuku.
7: Kau e hāparangi.
8: Ue, ue.
5: Ua, rā.
8: Ue, ue.
5: Ua, rangi.
7: Kua pau te wā.
3: Kua pau te wā.
7: Kā pai. Kā pai, kōrua tahi. Kōrua tahi ke mohi mai kāne wā te ki te whakamahi ngā mahi āringa, ne? Me te hāparangi. Āre, whakarongo, kia ri te mai. Kia ri te mai.
5: Count them out.
8: Kia ri te, kia ri te.
5: Ok, go, yeah.
7: Me te re ngā kupu. Kia tere, tukuna.
5: Taku, taku.
8: Taku, taku.
3: Kau e hāparangi.
5: Hohi pērā. Hohi pērā.
8: Hohi pērā.
5: Mate kai.
8: Mate.
5: Kai.
8: Kaim.
5: Wai Māori.
3: Robin, kau eha parangi.
5: Wai Māori.
8: Wahi Māori.
5: Wai Māori.
8: Oh, Wai Māori.
5: Wai Manuka. Wai?
8: Wai?
5: Manuka.
8: Mahuta.
5: Manuka.
8: Wai Mahuta.
5: Manuka.
8: Pahuta.
3: Okay. Pahi.
5: Tākuta.
8: Tākuta.
5: Hau ora. Hau ora. Hau ora.
8: Hau
5: ora.
8: Hōtaka.
5: Hau ora.
8: Hau runga.
5: Okay, Pahi. Whenua.
3: Mate peke.
8: Whenua.
3: Mate peke.
5: Wai ariki.
8: Wairangi.
5: Wairangi. Wai ariki.
8: Waiata.
5: Wai a Riki.
3: Oh, well.
8: Wai arani.
5: Riki.
8: Arani.
3: Rika pai. Kua he ngara. Kua he ngara. Hika ma. Eno ho kōrua. Eno ho. Kapa eno ho. Tēnā rā wātu kōrua. Hika ma. Nā reirai hua mai ki te tātou. Etahi o ngā tangata kāri i baku e ke irote i te wāhanga. Fififi. Me te wāhanga hea te aha. Karau te mohu mehe mea. Kai te mohu ki te whakabahi ngā taringa. Ueno. Utoni mai huama, āmuri ake ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi, nā reira kaua rā, e tawhiti te haere. Nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai kōtua ko te toa o te wāhanga tuatahi e mihena kia kōtau e te tīmā tuarua. Nā te pai o māmahi whiwhiwhi e te wāhanga kia hati ahau. Kāri ko atu. Engari e wāma he wāhanga nō kai te hāre he tau tohe tohe te mahi. Kia uatu tātou ki te wāhanga e kia nei ko tohea te kupu. Ko te whakatau ke aroho mai ko te kōrero i tēnei wiki he iwi tangi weto. Te iwi Māori.
8: Seka. Seka. Seka.
3: Nā reire, kai tēnei taha te taha whakaai. Kai tēnei taha ku te taha whakahe. Ka timata ki te taha whakaai. Kai a koutou te wāpāne.
8: Ka hāwha. Māori mā, ko tō koutou iwi, he iwi tangi weto. He hawi mōhio ai. Ko te waiata, ka whakākona ki ngā kōhunga hunga, au tamariki e ono, ko tipu ake roto i te ao o te kōhanga reo. Tahi rua e toru roi mata whārima. E hia ke ngā roi mata ka māturu tēru, ka maringi, ka mohio tātou he iwi, whakatairanga i tēnei mea i te tangi weto. Ho mai pūte e te kāwanatanga. E ora ai taku reo e te kāwanatanga. Aha ko he arero tōku, hei kōrero i tōku reo i heke i ho mai aku tūpuna. Ho mai
5: te pūtaya ki
8: au. Kāwanatanga whakahoke mai taku whenua. Ko pātara tērā e tangi weto ana mo te rironga o na whenua o rangiriri o he ake o he ake. He o tātou tangi nei ki e rā āhuatanga. Kua riro, kua riro.
3: Kua riro.
8: Tēnei wai, e tangi weto ana koe mo te iti o tō pūtea e whakawhiwhi ana ki a koe i tō mahi. E hoa, koe tehi tamariki poni poni te au i Awherika, kare e paku kai, kare e paku aha. Tangi, tangi, koe rā te mahi, ao te pō, pō te ao, bīm.
3: Kia ora, bīm, ai. Apai, ki te taha whakahe.
1: Anei te tangata, anei te tangata.
10: Tēnā koutou e tīwi pō he he nei. E mohio ke ana koutou, e hara te iwi Māori i te iwi tangi weto. He iwi whawhai, he iwi pakanga ke te iwi Māori. Kāre tangi mo te rironga o ngā whenua, kāore i tangi mo te rironga o te reo, i pakanga ke, i whawhai ke, i haere ki ngā, ki ngā whenua, ki reira pakanga ai ki, ngā, ki te kāwanatanga, ki te krauna, ki ngā hoi o te krauna, i noho rāne rātou ki te tangi, kāo, i haere ke rātou ki te pakanga ke heke, he toto. Ko ngā āhua o te tangi weto, o te tangi weto i heke mai ke i o koutou whakapapa Pākehā. Koe rā te take e tangi ana koutou. E hara i te mea i heke mai ngā Māori tēnei mea te tangi weto. Ko te Māori e kore e tuohu, e kore e tangi.
3: Mai te pai hoki.
11: E tangi ana rā koutou te iwi Pākehā e.
5: He iwi tangi weto koutou. Oh, i riro waku whenua. Wē, wē,
8: wē.
5: Ai, pato e mo te kōrero Māori.
1: Ka hiko hiko.
5: Ka hiko hiko. Ka hiko hiko. Ka hiko hiko. Ka hiko hiko. Ka hiko hiko. kāre he moni hei whanga i aku tamariki. Ko te ngari whai moni tana ki te hoko pau aku i hukareti. Hei wi tangi me tō Tewi Mar. Tiriti o Waitangi, we, we, we. Koe ke ki te kreme, rua nama, rua miri o nā.
10: E whai mahi nei e i tērā.
5: E
10: whai mahi nei e.
5: Engari, hei wi tangi me tō Tewi Māori. I pato mo te kōrero Māori, ah, tēnā kōrero hoki, wau nei hoki. Aku whenua i riro, i maringi te toto waku tīpuna, homai he rā, homai he rā. E mahara tia, te maringi tanga. Homai he rā, anō nei kāre anō i nawhi ngā rangi. Harare o te te tāre. Marei,
3: tēnā koe tāke re. Tangi, tangi, tangi kōtu. Tangi hotu hotu nei. Tēnī wai?
5: Hapai tēnī wai.
8: Tēnā koutou te tīma pōhehe. E ai ki taku. Tungane, he oi, e te kānāna kōrero, e hara mātai i te iwi tangi weto.
3: Ai.
8: He iwi rangatira, e kaha pakanga tonu ana, tika. Mō ngā tēnei rawa e te kāna, me hoki mai ki a tātou. Pēnei i te whenua, pēnei i te takutai moana, pēnei i te reo Māori. Mei kore ake ko mātau e pakanga ana, kua kōrero Pākehā pia mātai i tēnei rangi tonu. Nō reira, nō reira, tērā pōhehe tērā, e hara i te tangi weto, he kaha, he iwi pakanga, he tūturu, ki te kaupapa, aha, kua te aha, ko te kaupapa, te mea nui. Tēnā tātou.
10: Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe.
3: Ngā mau kei tō wehi.
5: Tino rangatiratanga.
3: Ngā rā koe, Robin.
5: Te haki, wang.
12: Te iwi tangi weto e, te iwi Māori e, tangi ana, tangi ana, uka, uka, uka. Haere tonu e te iwi.
10: Te waka o te Pākehā.
12: Ana, e tino tautoko anau. I ōku huanei, e pakanga tonu ana ki tēnei o ngā tohe, he iwi tangi weto, te iwi Māori.
8: Tika.
12: Kei te whakaaro koutou kāre nawhi ngā pūtea mo te whakatau i wainga i te kāwana me ngā iwi.
10: He mea ana koe kāo.
12: Oh, he mea ana koutou. Hei aha te pakanga, kei te poro tehi koutou mo ngā mea katoa. Ai, mai te reha
10: wangua
12: tai
10: ngā
12: no ki rakti ura. Tai atu ki te paremata. Tai rano ki ngā ture katoa. Tamai ngā ture, tētahi ki ohone ki, kai te tangi kautau. Uka, uka, uka.
3: Tēnā koe, Robin. Ai, uka, uka, uka.
8: Uka, uka.
5: Tautoko ana au i ngā kōrero aku hoane. E hara mātou i te iwi tangi weto.
3: Ai.
5: Me pērei pia te kōrero. Hei wi koi kē tātou.
3: Tēka.
5: Hei wi koi ra wātu. Oh. I pakanga mātou o te whenua i riro i te Pākehā. Horeire, i whakaro ake mātou, me pēwhia ai tātou e whakarariraru i ngā hira kapo o te Pākehā.
3: Ai.
5: Me tangi pia. Mā tērā pia.
3: Ai.
5: Ka whai rātou i tātou i hia nei.
3: He tangi pakanga.
5: O te Māori i pērā.
3: He tangi pakanga.
5: Ka tangi mo te teiwa apoto. Ai. Mō kāroha mai te Pākehā kia mātou. Ka tangi pakanga.
3: Ah, nana.
5: Hei
12: ngā kope tonu.
10: Pai o te rautaki.
12: Hei ngā kope tonu. Hei kare ngō kua mutei. Kura nō kia tangi tō where.
10: Haere tonu.
5: Hei te mea kāre mātou i te iwi tangi weto. Kāore au te tatari ke tangi rāno mai te pere.
10: Tēnā koe.
12: Hei ngā
10: kāre. Kua tangi tō pere.
12: Hei ngā kope.
5: Mā te tangi kāha.
10: Hōreire, koe rongo tātou i te pono i te tika i te māramatanga. I tēnei taha. Kei te mōhea kei koutou, e hara tātou te iwi Māori, te iwi pakanga. Kāreu te mōhea, e ahu mai ana o kōrero i hea. Tā tere nā te mea ko tō tūranga, he tūranga i ahu mai, i te whakataunga o ngā kreme tiriti o Waitangi. Nō reira,
5: i amua.
10: Me ana koutou, ko te reo,
5: tēnei ture
10: mo te reo, tēnei ture mo te reo,
5: i ahu
10: mai, i ngā pakanga a te iwi Māori, kia tūmai, kia mana mai te reo ki tēnei whenua, e whai tūranga mahi ai, ko tētahi o koutou, i roto i te reo Māori. Nō reira, me kore ake te iwi pakanga, te iwi whakai, te iwi toa, i whai mahi ai koutou.
5: I me te ki.
10: Nei mea e tūnei, e harai te mei taka noi ho mai te rangi. Kao, i hua mai, i ngā pakanga, i ngā papai, a o kutu tīpuna.
8: Haere he whakatupuranga, he pakanga te mahi, kai hea tērā whakatupuranga nāina, kua mate. Kai ngā urupā, ki katoa.

0: te tiwa ginger e i reira o kia e tia oki ko e raka no a taku tungane me taku me taku you know me taku taina nera e o tino o ki mai au ka no o nei ka o taku o ki tanga mai ka o ki noa o ki to okorima i reira o ki taku matua e no oana te okorima na te okorima nei e papakāinga tērā da te kāinga mō ngā iwi e are mai nei a tērā takiwa o Waikato i reira o ki e te nooanga i te okorima te rā kāinga o te rā e rā tau e ke oku oku kia au a tio marau ko rangimārama ngari ko rangimārama no ta pa ake o rāua e rua nai o rāua e rua nai o rāua engari a tio ma ku kore no ana tamariki engari i moe te rā kui arangi tūtai te rā pāranga o Atiawa te rā pāranga te rā o te rā kuia pai ki a mātou nā mokopuna tata tonu mātu ana mokopuna e nui tonu oki nā kūpere e tonei ana aia me nā uarākau ana e uarākau oki e tau ana i te okorima nā tēnei te papakāinga i ake au. Ngari tōku oae nei e oki oki ana e rā tungāne ōna i mea i Araukuku. Tata tonu oki aia ki e rā tungāna ōna. Uncle Andrew. Tū karangatai. Ana e rā nā wānau o māua ko. O rā i tonu tō mātu wānau o ngā tai tangirua. I reira oki ka no oki mātu i reira oki a rangi mārama no oana. Engari te puake au i roto te reo o tēnei tau eke ake ake wenua o Mauru. Koia tonu oki te tau eke e tata nei kia au. Tai atu oki ana ki tō mātou kuia ko engari te ingoa tuata e ko tō mātou kuia ko ko ngārama. Ana tāna tāne tuatai ko Rangiparu Tini Hedden. Tungāne noa ta upotiki Hedden. Ana imoe i taku kuia. Nā taku kuia nei ara ka kamoe nei tana tāne tuarua ko wā iawa. Wā iawa Ashford. No wainuaru ano no eno ana i otoko. I roto wainuarua. Engari nutonu ana taurima. Piripono oki rau mo nā nuitonu oki nā krakia, e kawe nei rau ana tō mātou kuia, kāre e tākuta te rāua, e o tino ko ana krakia, ka āre nei a rātou i roto nā ngā ere, ana ko rātou no kai te mai nā o rātou rongoa, ana e o tino e te iwa ka āre nana te ari a mātou i roto i Waingongoro, te awa Waingongoro, kai reira o ki te puna wai o taku kuia. Nui tonu nā mea e ari nei ai a o mai wiwi nei ana te take oki e kawe nei ai i tana puna wai i Waingongoro ana ko aku mai wiwi oki ana te mai wiwi oki rungi au e TB nei. Nā tērā taku, nā engari ai ane waka pono tonu tō mātou kuia. Tai atu oki tō mātou tau eke ake ake oenua o mauru. Nā era rau. Engari nui tonu nā mea ari nei i rungata, ari nei ki tāna puna wai. Ana nāna no i tapange tāna puna wai, te wai oranga o te karaiti. Engari te moetanga tāna tāne tuarua wa iawa, ko rereke te ai, ko noo aia i ringatū. Ringatū oki, wai nei oki a wā iawa. Ana, engari te ai tuatai, he rangi paru tini Haddon, te ai no te wetere iana. Ana tērā te ai. Nāna no, nā taku tau eke no me taku kuia. Korāua no, e tea nei korāua oku aene, me tōku aene, me tōku matua. Engari, piri tonu taku matua kia au, tai atu oki ki aku pāpā. Ko kore oki au i roa hi te kura, kora au anō, kora atu dō, e ako ana ia au, engari i roto nō tō tātou reo. Kāre oki ata tika nei taku reo o tau iwi, ia au e are ana i te kura. Ana, ka ware ware o ki au, ana, ka puta mai na te reo o tō tātū reo kia au nei, tō tātū reo rangatira nei. anak ka patungiau e te ita e te ua te maita. Kāra oki mātou i tukua ki kōrero i tō tātou reo. Ai nei tātou tō tātou reo Māori.
1: I kura ina koe i wema?
0: I ako nangi au i tukura o Kaiawa. I reira kēta kukura engari kukura au pirangi ta maita a kāra oki pai ana taku reo o Tauiwi, ana ka oki au i taku reo Māori, ana ka patungi au te rau kore ai are tukura, a te rau a a. E o tino tāku e a, are i te kaukau i te awa o mangaone i raro i am, e no ona nei mātou ta ataku kuia i weriweri. Māri nganua ko taku kuia e ako rangia au i tō tātou reo. Tai atu oki i aku tau eke. Taku tau eke a ake ake uenua piri tonu oki tērā tau eke i kia au. Ana kāre nei engari paitonu iau na aku oa Pākehā e oa nui tonu ki a rātu kēke kata inoa engari ko nā tina o mai nei praoake engari kāre nei, engari amatu o matu māra, o nui tonu, te kai, tauangi e te kai. Ana i raro no o te marae nera. Nui tonu o ki nā uarākau e te puana ta a te awa. A e gare ka na e reira oke na parera e kaukau ana tai atu oke kia mātou e o tino mātou a kan oi roto te na awa o paira wātu aku wanaunga ko aku tungane engari te nuinga o mātou nā tamariki e nui tonu mātou te kau māone pea aku tungāne me aku tungāne koi anō te paake nā tāne ingoa no ko piki te ora. Ana e mai wiwi ana oki ka tapangi tana ingoa piki te ora. Ana e oa pea ai ka ore eri ma aku e rua aku tuakana mea waini. Ena e rua oki nā pepe muri iaau. Kwa anau nō te mea tōtoru o mātou. Engari, paitonu ia au, te waitaku kuia, nā mai oki, nui tonu oki nā uarākau, nā kai i tauangi a ka are mātou, nā ware Pākehā. A e o tino ka kukore aku pōtu, kukore aku mai pai, ka tō mātou kuia kwa te karangātu. Ki te waina Pākehā nei, kai te pīrangi pūtu, kai te pīrangi mai boku. Erte be boku dai, gari bo ada boku puda, ada are are matu irunga te kata, be en mena uarakau, mena ai, na kai e tō nei rātou, na era, ana ka o mai moni, ma mātou, a ka o mai nā o rātou mai, nā pūtu, engari, pākarukaruana, ka aere pērā mātou te P.O., P.O. a mātou kai, ana era nā mai e waine mātou. Kāra oki mātou ki te moni nei. Te wā, o taku kuia tino wakapono tono ki nā kraki e nera. Tai atu oki ki tō mātou tau eke. Nā ko te are no nā waka moi miti. Tai atu oki ana e o apea teata. A e te iwa. Ana e te pirai mātou i te rāua e te moe. Te ora o teata. Ana te rongo mātou ana kai te krakia mai. E te are oki nā. Ai, tērā oki te wā i te ata, te wā o te ata. Tōku kuia nei, nārā i pari aka nērā, kuia nō te mātūta itu, mō ngā poi. Mō ngā poi tērā tāna kai aia ni nā poi waiata ni. Pai ana oki te wakarongo atu ki a rātou. A era oki a mātou e wai nei mātou ko ngā waiata. Ngari, te wai rai ake nei, oh wow, e mautonu e o mātu oaene pa ake, nā waiata. Tai atu oki nā waiata tauito o pai ana te wakarongo. Ia iwi, ia iwi. Tawā ia au nei, mea kona oki au, ki aku pa aki. Kare no au, i tū pērā, engari no, i tū pērā au, i wanganui taku iwi nai o. Engare i runga nā i koi ta motu kā ore. Me ako no noau, me no o mai koe i murin o pāke nā tōta e ki nei tātou. Wa o tea, ko rātou oki nā tōtara. O nā pāake o tātou, engari me nā ono i muri. Te au i atu i a rātou.
1: Ka āngai tonu tērā kōrero ki ēnei rā?
0: O, kai te mautono e rā i roto i a au. Taua kōrero rā. Kia au nei kai. Kei te mautonu ia au. Engari i oku taki wano o te kāinga ae pai nei o takutu. Engari ka aere nei i wanganui nai wi o te motu ka ore. Kai te mo e noa o takuturanga no o mai i muri e o tino tau e au i ana. Engari te timatanga ka tai atu i reira e rā iwi, e wike o te motu, ka putano te karanga tuatai o te waine. Engari i mua te autanga i roto te oare nui o i uara nei a ka ore. No mai i muri.
1: Ia koe tamariki tonu ana, i ka a no koutou ko te wānau ki te aere atu ki ngā rā o te uti rā ko tōu, ki Pariaka?
0: Ai. Tako koia oki, koia oki, e oai ana mō nā poi te take. Koia oki, tete i nā e kawe nei nā poi tauito o Pariaka. Tai atu uki nui tonu ke e kare nei rātou e uitike ki ete ita ake engari ko te pērā nō rātou. Ara, i ake au i Wanganui, era o kuia me tau eke ōku. Kuangiangi nai o. Aro ana ōki. Rereke i te rawa e ora ana ōku, tōku kuia me tōku tau eke. Rereke i te rawa. Nai anei. Anā, nā waia ta wito e te iwa kia au nei aro āna oki. Kua ua rereke oki nā waia ta nera e o ai nei. Tērā oki te marae o e o ai nei mātou nera ku Pariaka. Kia au nei. E rereke te raua, e rereke naia nei, ia matu e tamariki nei, nera. Kari, ko taina e nā wakaro te raua. Ia iwi, ia iwi. Te iwi nei o toko maru, kura haupo, o te waka, nui tonu. Nui tonu tērā pāranga wainuārua, nui tonu tēnei pāranga ngā rauru, o tira tērā wā taranaki ki te tonga, ana ko o tērā, ana te engari a Pariaka, rau ara ko engari are tonu ki Pariaka, te nuinga o ngā iwi katoa o konei. Kei te waino te nuinga o ngā iwi nai anei, o tira ki nā ikoi i wāri ki ngia nei, nā paake o te rawa o te uiti rawa ko tō ukakai. Kia au nei, te waka o Aotea. Engari kare no au ware ware kia toko maru rauku. Ai, e rā takiwa. Kwa ai kai te ki e ara koe te oanaunga. Kai reira no e te i o mātou. E oanaunga tonu. Tai atu nei ki e rā kuia nukutaia mō nā puketapu nei. ana kai reira o kia te pāranga ki ki rātou o ki ki Aotearoa te pāranga o ki ki te ratakiwa o Kura Haupō ana kai reira katoa te anaungatanga o mātu katoa.
2: Ko te reo te rā o Amelia Rangi, he mihi mahana tēnei ki a koe te whāia e te kuia mō nā kōrero, kua hora i te nānei hei pāpāho ki te motu whānui. Kia koutou hoki e whakarongo maina, nā mihi mō tēnei wāhanga o te tau ki a koutou katoa, kua nahera whēkau tēnei mō te hōtaka o Taikura atu i Wātea, noho ora mai.
3: Taikura, te manawa o te tōtara. Te Taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o Taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko Taikura.

0: He ho taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kau, te kino, me te whakatoe hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te ho taka nei. Oh, puku hohe.
1: Weirua!
2: Wevenua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Kaina!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka!
5: Meka meka! Wai ora!
4: Te papa o pake tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīma. He hae, he pakanga nui kai te hāne. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāre, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia. He kōrero, he whakanui a e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
3: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te bira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
7: Tēnā koe.
0: Ia e mātaki pau a ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātene. Meara wāke kai te pupuri ia ki i ngā ki, te motoka. Te kuarei hoki, rai hapa ki tēnā koe. E
3: tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ta whakanohia ia e pau te mara. Kusimuas, e mihi ana, e noho e hoa.
3: Nā te maroke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kāwe o make, kua tai mai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
3: E mara, kia roi mara.
0: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reirei, huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhiua.
8: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngarurua, e hōra pāna i te tāpokoro utonga o te whenua.
0: Ah, pai. Karawhiua.
7: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tōna rite ki te tini...
0: Te au nei kei te kāpō koe.
7: Kei te kāpō nei.
0: Whakabahia ngā mōhiti.
7: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e.
0: Kei te pai, pauti hāre ki tōko mōhiti. Kono. Kare karawhio, rai hap.
3: Kia kā rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara rau.
0: Kia ora, kai te kāpō katoa tēnei tima.
9: Kia ora.
0: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me haparangi. Leon, me haparangi. Karawhio.
3: Haparangi.
10: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngara nui e hōra pānei te tapoko rautanga o te whenua.
9: Kia ora, Robin Lee.
10: Hea pāna, yeah. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano ngā ngara nui e hōra pānei te pāpoko rautanga o te whenua.
9: E hara i te karanga.
0: Ka pai, mana, te hāparangi ki te umere. Karawhiua.
7: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
0: Wera te āmai o ngā tangata o te nōta. Kā rei te moeho ki te hāparangi?
9: Ai, tika.
0: Kai te pōi.
10: Ahevirangi
0: mārie.
7: Hāparangi.
10: Hāre, mārie tau.
7: E mea o roto.
0: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei uatū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki arite mai, te tīmā tua rua.
7: Kia
9: kaha, kōrua.
0: Kia kaha, kia kaha.
9: Whakarongo ki ngā tau tohu e mana.
0: Nei.
7: Kia ora rā.
0: Kia arite mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
7: Mahi.
10: Maki, maki.
7: Mahi.
10: Paki.
7: Mahi. Mahi.
10: Mahi.
7: Mate. Mate.
10: Mate.
7: Pari.
10: Pare. Pari.
7: Pepa.
10: Pepa.
7: Kuaha.
10: Tua.
7: Kuaha.
10: Kuha.
7: Kuaha.
10: Huha.
0: Huha.
7: Kuaha.
10: Kura.
11: Hipa.
7: Hipa. Tātua. Tātua.
10: Matua.
9: Tata.
7: Tatua.
10: Tatua.
0: Yeah. Rakau.
10: Rakau.
7: Pakitara. Pakitara.
10: Koala. Pakitara.
5: Oh, nā ka ora kroi.
7: Tatai.
10: Tatai.
7: Matapihi.
10: Peti peti.
7: Matapihi.
0: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
5: Pai kōrua, tino. Pai. Mā piti.
0: Mā wēne. Ane.
9: Piti.
0: Pai. Kia rite mai.
9: Wai mari e nui o ngutu. E mana.
0: Kana pio.
10: Oranga.
7: Ora.
10: Oranga.
7: Oranga.
0: Yeah. Wai rua. Wai rua.
7: Wai rua.
10: Wai rua.
7: Wai ata.
5: Te ua ki mui tana.
10: Wai ora. Wai ora.
7: Wai ora.
0: Kei te tino u.
10: Utu. U. Tu.
7: Hutu.
10: Utu. Utu.
0: Tutu.
7: Tutu.
10: Utu.
9: Kutu.
7: Putu.
10: Kutu. Tu. Pono.
7: Mo.
10: Tu. Pono.
7: Tuporo.
10: Tu. Pono.
7: Tupono.
0: Wai. Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karue o.
5: Ai. E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Hara mai kōrua tahi.
9: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Te kaumārua. Ah,
5: kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
9: O rāwe ngutu kua
5: mokare. Tai wakare, take o te kōrero.
0: Karawhia.
3: Kiri.
7: Ki.
0: Kari te paku mōheo.
7: Kiri.
3: Kiri. Kiri.
7: Kino.
3: Kiri.
7: Kiki.
3: Kiri.
7: Kite.
3: Kiri.
0: Ano, ano, ano.
5: Kiri. Nā te mea kua māre na rāu, he tāne kare whu tana wai.
3: Tepu.
7: Tepu.
3: Rangi. Rangi.
7: Karanga.
3: Rangi. Rangi.
7: Tihi! Ano, ano, ano, ano! Waha! Waha, waha!
3: Waya!
9: Koe?
3: Waya!
7: Wananga!
5: Ke hoki ki te kāinga, kua kohera, tōkore take mārika!
3: Waya!
7: Waya!
5: Hei! Mātea!
3: Rātaka! Rātaka!
7: Ano, ano!
3: Rātaka!
7: Inā te reka!
10: Inā te reka!
0: Aroha mai! Whakawhiti, whakawhiti! Pauti! Te ahuanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hōu. Koe gai te bau ngā tāra.
3: Ai, kia aroha mai.
0: Apai.
7: Kare tāo. Kare tāo.
3: Kare tāo.
7: Kai. Kai.
3: Kai.
7: Pene.
3: Mana.
7: Pene. Pene.
3: Pene.
7: Pene.
3: Pere.
7: Pene.
3: Pene.
5: Ai.
7: Pātara.
3: A?
7: Pātara.
3: Pātara.
7: Tātua. Tātua.
3: Tātua.
7: Hiko hiko. Hiko hiko.
10: Ana kei te mea tama taringa.
7: Rehu rehu. Rehu rehu.
3: Heu.
10: Heu heu.
7: Rehu rehu. Rehu.
5: Mea tū tōringa i te
7: tā. Puka puka. Puka puka.
3: Puka puka.
7: Mā iko iko. Mā iko.
3: Koito.
7: Pio pio.
3: Piko piko.
7: Pio pio.
3: Pito pito.
7: Pio pio.
3: Piko.
7: P-O-P-O.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Ana, o mai.
9: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
0: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa o te whakatāetai, ngā whakatāetai e rua. O, tērā whakatāetai. I tau orite. I tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e haere a kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te haere. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe anō, he whakatātai anō e haere a kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
10: Tenga.
0: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata kia kūtau. Leon, kai a koe te wā.
11: Kaupapa rua tēnei.
5: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei a kūkara, te puna mātauranga.
12: Kei te pidan koe kia pānuitia no te
5: kūkara. Ko kūkara, te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori. Kei te tika, kei te tino whakaere wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
11: Nā te mea.
5: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira e iri mai
10: ana. Kia ora.
5: Kia ngaro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara. Kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reina, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaora i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaora i ngā mātauranga e maunei i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pauaka whakaata, he mahi aha a koutou. Nō reina, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
0: Kūkara, e mihi ana.
13: Tēnā koe koe kia kā tātou.
12: I te papakāinga o Raiha, karakau he hiko. No reira, kaore te kūkara e whaihua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko. Nui te hiko, engari karakau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. No reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōnā no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara. Kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto. Ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko mai ka hia hia ki te rongo i e rā kōrero. Ā koe tika ana ki whai ai au. Kāne ai mō te titiro ki tērā ko te tapu.
0: Kristen.
10: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko, i tō kāinga tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, toro toro atu ai ki ngā whārangi ipurangi, ki kite ai koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa e iri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
0: Kūkara. Pauti.
11: Kia kaha, Pauti.
13: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone iti nei o Tūrangi. Ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana. Nā reira, ka mate te tangata i te hāre atu mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone ki te rapu i a kūkara. He wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara ka hinga a kūkara. Ki te taka te rorohiko ka whati a kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koroma, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai koutou kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onoe ne, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kukara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna paua. No hopukina i ngā kāwera, he wai kare anō kia honoa te kia kukara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kukara, ngā kōrero ngā puna
0: mātana.
5: Ka mai, Pauti. Ka mai, Pauti.
13: Ka mai.
5: Ana.
13: E wero anau i a koutou. Mueno koutou a te wero.
11: Ko he nui ngā whārangi mo te wero, kei runga i a kūkara.
13: Tō rekereke ana. I runga o mpuka mata. Nā, ko paukini a koutou katoa i ai nina. Ka mohi o koutou, ai he wero mari.
11: O, e wero anau. E oru i te taha.
13: Tuatahi kei e taku kamera. Nā wai teka. Horekau a ratau.
7: Hiko!
5: Hika!
7: Kare o mohio kia koe, hoa engari, mohio anau kia koe! Take mohio anau kia koe, kita urungu o pukamata koro haira mo te ao! Kare o tahi mea kukara!
3: Pukamata
13: ke! Pukamata kukara!
7: Kare anau kia tūtaki tā kaurua pepe, engari ko tūtaki o tā kaurua pepe! Ko kitea marikahau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki noi ora, kohungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua. A tāua hoki tā kaurua pepe.
5: Tika me korea kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no tētai o
3: mōhi. Ai te whakai te whakapaipai noi.
11: Kia tere mucho e tēnei kē pokopau nei.
3: Nā. Kāre iaku kara ngā mātauranga Māori, he te kakatoa ngā mātauranga kairunga iaku kara.
5: Teka ngā kōrero a whare
3: uri e iaku kara.
5: Teka.
3: Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o kūkara, ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori, ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
11: Ka pai, pakahe.
3: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei, hara ko...
5: Ana, i puta mai te kūkara.
3: Kūkara, ka kiwa reira. Kimi hea te pukamata i runga i
5: kūkara.
7: Tēnā koe.
5: Nā wai, nā wai, nā wai.
14: Whakakapia.
12: Kia hāngai pea ki te kaupapa, ne e mana? Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtaki-taki pēpi.
5: Mātauranga Māori.
12: Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I maui a koe te rā wāhanga, ka ware a ki tō waia, ki tō puku, ki tō uake āhua pea i te whakāta i tō waia. No reira, ko ware au koutou whakaaro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opaki. O me ko ngā mea katoa, o paki me te okawa, o ngā mea katoa, he whaka wai, he whaka kotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu he ro atu nei, no reira kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
14: Tēnā koe pānia. Kia ora.
5: Ko te mātauranga o ngā tipuna, kei tororohiko, kei a kūkara, kei a kahara. Rapua, hei oranga, hei paengara, mō Māori e, mō Māori e.
3: Ruka ue.
5: Kei te mohi o tātou, heri te tonu tā tātou kuhu ki a tātou rorohiko.
3: Kā
5: kati te kūkahu, kā rehe hiko, he pōhara mātou, he rā mea tō. Kore koutou, kai, e kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākahu, he hara e rā i kākahu pōhara.
3: Ai, nō taku, tuakana pēnei.
5: Kō kākahu e mea i hoka i Itāria, he hara e rā i te mea, he hara e rā i te mea pōhara. Nō reira, he hiko kai o koutou kāenga, kau e rūkahu kā rehe hiko. He rite tonu tā koutou kuhu ki a koutou waia ki te kūkara haere, mahi tahi ai māua, koe rā tā māua mahi kai te mōhio a hau. Ki te kore māua mōi ki tētahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
14: Tēnā wātū koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakaaro, korongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. Hewai, kei a koutou te tika ngā mehemea kai te whakaae, kai te whakaherane. Hika mahoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā koutou te tīmatu o rua. Te o rumā,
5: kūkara, kūkara.
14: Mātua. Kūkara e mihi atu nei. Ko anō, ke tahunga tātou ki te wāhanga e hārea ke nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pānia hara mai ki tīpako i tētahi kaiwaiata. Ko mārama pai.
5: Mārama pai.
3: Ka ma te kāinga tahi, ka ora
13: ka...
14: Ka pai, pai tonu tērā, wari te kaupai he nitsio te whakatauki. Ka pai, ki tēnei taha.
11: He kamaiti ia.
13: Pai tēnana, tēnei orau.
11: He poto hoki ia.
14: Ahua, tā rōrua.
11: Tīwhiri, tīwhiri. E tā rōrua. O ne, koko i te mea te poto.
5: Ka tau ana, waiata. I whakahoutia.
14: Kia tere, kia tere. Te pau haere te wā.
5: Kama te kainga.
13: Pau te wā, hau e.
5: Kaora, kainga rua.
13: D'Angelo.
14: D'Angelo, oh! Pai!
3: Pai o ki!
14: Aroha mai. Nā reira, Pauti. Haere mai e hoa.
5: Pai e mana. Ke kahara a koe.
12: Māuatanga tūmatarau Wanganui te tāne me te wahine. Whakamahi ei nai nei.
13: Aue a te ana waiata.
5: Tupak.
13: Biggie Small. Ka a ora kai ngatahi, no ka o...
14: Kia kā Pauti?
13: Ka ora kai ngatahi ka mate ngā.
9: Ki te arewe, ki te
13: waitaki. Kiri mangu. Ki te Pākehā
12: i anō. E Pākehā.
13: Tino kuia, tino nuia i ngā tai waru te kau. Kare tumo ki tono.
12: Dolly Parton. Dolly Parton, Celine Dion.
13: Ka mate kai ngatahi.
14: Aroha mai, Pauti. Koe te tangata?
13: Madonna!
14: Madonna! Tatahi ko te mea, mama ko tērā!
12: Te koi! Ai, toru!
3: Whānau mai ai ngā tau iwa te kau! Whānau mai ai
14: ngā tau
12: iwa te kau! Kia kaha! Whamahai ape ngā te koi o Madonna!
14: Ai, karawhia, kia ora, karawhia!
5: Ka ma te
14: oe kawa! Kia mitura ana te whakatau ki! Oh, mama, tēne.
5: Ka mate kangatahi.
14: Eba.
5: Ka ora kainga.
12: Ai, koro mai tēne wētā.
14: Kia kaha tāne, mā.
5: Ai, oi, nehiru mai. Diana Ross.
12: Ah, yeah!
14: Ka pai. Ka pai oki. Kai te pai. Kai te pai. I mohio koe. I mohio koe ki tānei e kōrero nei.
3: I te mohio ki tēnei kāua.
14: Mekarakia. Kia kaha e kare.
3: Pono, kare a te paku mohio koe tēnei.
14: Kia kaha tō whakaari.
12: Whakaari ati. Whakaari
13: ati. Whakaari ati.
14: Whakaari ati.
12: Whakaari ati. Whakaari ati. Whakaari ati. Whakaari ati.
5: Awhiniti atu, mama.
3: He Pākehā.
13: Mārena e tētai wahine a tāhua no konei.
12: Oh, ai, waiatahia mai. Waiatahia mai te waiatā.
14: Kororo te whakatau.
13: Ai, whakatau whea. Whakatau ki mai te whea.
12: Nā, tawana mai waiatā.
13: Oh, tūwhiti. Oh, I don't want to...
5: Kamate kaingatari. Ka ora kaingatari.
12: Ko Rod Stewart.
3: Ai!
14: Kore take, i paku tini hana koutou. I wai mare koutou i āwhina tēnei i āpua.
12: Kia ora i tō āwhina tēnā.
14: Kau, ka tango piro.
5: Tango hia.
12: Aroha, tiare, aroha.
3: Ai, ki tetehi.
12: Wā, hi pahi ki a koe.
14: Kia kaha mana. Koe te tangata.
13: Tino ua ua tēnei.
3: Kia nui mai o mutu.
13: Ka mate! Kai ngā tahi! Ka ora! Kai ngā rua! Tēnō nui taku waha!
14: Steve Tyler?
13: E tata!
9: Mick Tyler!
5: Mick Jagger!
13: Ai, kai a!
14: Nā reira e wama! Ko mohio ke tātou kua i te toa o te hōtaka nei e mihina kia koutou te tēnei tīmā! Te tīmā tua rua! Pano he wai atono o te mahi e tū tātou. Te pai te whakanui i te hōtaka nei. Ah, mau ke te wehi. Ko mutu katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia ronga anō koutou i te tahi wairua pai. Te wairua Māori, te wairua pukukata. Kia kā hoki ki te kōrero Māori i ngā kāinga maha puta noa i te motu. Ai, koe nei te wiki o te reo Māori. Hei a popo he kanohi hou. He tīma hou, ko puku hohe, e mihi atu nei. Pō Māori e.